0: Festa do Klima.
1: Dani kam frikë me festivale, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Sapo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Pasardh i çunë allora.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: She's on air.
7: Pamela Shezi.
8: Po Pamela,
7: është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
8: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
9: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qofsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

Oh, my God.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Për të 13 ditë radhazi në Tiranë u mbajt protesta kundër ndërtimit në Zvërnec, si dhe establishmentit që dominon arenën politike. Protestuesit tashmë kërkojnë jo vetëm anulimin e planit për ndërtimin e resortit, por përsërisin në pambarim thirrjen për dorëheqjen e kryeministrit të Tirana dhe largimin e Sali Berishës për fshirë enturazhin e tyre politik. Dje pati një përplasje mes disa simpatizantëve të Partisë Socialiste dhe protestuesve, çka solli edhe ndërhyrjen e policisë. Në tubimin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria nuk e ka luksin të refuzojë investimin në Zvërnec, duke shtuar se çdo përpjekje për zhvillim sapo prezantohet anatemohet dhe konsiderohet armike. Duke vlerësuar arritjet e kryera gjatë drejtimit të vendit nga Partia Socialiste, Edi Rama tha se Shqipëria s'ka qenë kurrë për shitje dhe se për të është amanet i shenjtë. Mtej u shpreh se bashkë me partinë do t'ja dalin për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Asociacioni Gazetarëve të Shqipërisë ka shprehur shqetësim si gjatë protestave që po zhvillohen kundër investimit në Zvërnec, janë shfaqur pankarta dhe mesazhe që vendosin në shënjestër mediat gazetarët dhe punonjësit e mediave. Sipas reagimit, kritika ndaj linjës editoriale apo mënyrës së raportimit është një drejtë legjitime, por kjo nuk duhet të shndrohet në stigmatizim kolektiv të medias apo në krijimin e një klime armiqësore ndaj saj. Protestat kundër projektit TIT janë rikthyer para Bashkisë Durrës, përfaqësues të 74 familjeve që preken nga shpronësimet u mblodhën në protestë, në të njëjtën kohë me zhvillimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Me pankarta në duar, banorët e cilësuan procesin të padrejtë të njanshëm dhe kërkuan ndërheqjen e kryebashkiakes Emiriana Sako. Në Kashar vjen puna për ndërtimin e stadiumit provizor që do të presë superspektaklin e Kanye Westit më 11 korrik. Në kryeqytet, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha përmes një postimi në rrjetet sociale thotë se kjo është edhe një mundësi e jashtëzakonshme për promovimin e Shqipërisë në arenën globale, rritjen e turizmit dhe ekonomisë lokale.
0: Kjo është Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Ti mirëpret nga gjithë bota.

0: 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Hola.
3: Papa, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Top Radio.
8: Top Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 13 qershor 2026, dita e 164 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5 dhe perëndon në orën 20:22 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet i kthjellët e plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 9 në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 17 në 25 gradë Celsius.

0: Viti 313, dekreti i Milanos, nënshkruar nga Konstantini i Madh dhe bashkëperandori Valerius Licinius, që u jep lirin fetare të gjithë banorëve në perandorinë romake, shpallet në një komedia. 1525, Gjermani, prifti Martin Luther martohet me murgeshën Katerina von Bora në kundërshtim me dekretin nga Kisha Katolike Romake që ndalonte martesat e priftërimve dhe murgeshave. 1774, Amerikë, Rhode Island bëhet e para koloni britanike e Amerikës së Veriut që ndalon importimin e skllevërve dhe mbyll kufijt për të penguar trafikimin e tyre. 1917, lufta e parë botërore. Gjermanët kryen sulmin e parë ajror ndaj Londrës me bombardues Gotha G, duke shkaktuar 162 të vdekur, mes tyre 46 fëmijë dhe 432 të plagosur. 1944, lufta e dytë botërore. Gjermania nis sulmin me raketa V1 ndaj Anglisë. Ishte arma e parë e këtij lloji dhe njerëzit filluan të quanin bomba fluturuese. 1949, ethet e kuqe. Universiteti i Kalifornisë shpall rregullin sipas të cilit të gjithë profesorëve dhe punonjësve të këtij institucioni u kërkohej të nënshkruanin një dokument ku betoheshin se nuk ishin lidhje ose ide me Partinë Komuniste. 1955, zbulohet minjera e parë e diamantit në Bashkimin Sovjetik. Minjera sot e mbyllur ndodhet në Mirni, në Siberinë Lindore, Rusi. 1981, në ceremoninë e Trooping the Colour në Londër, një adoleshent, Marcus Sargent, godet Elizabetën e dytë me 6 plumba manovër. 1982, Fadi bëhet mbreti i Arabisë Saudite pas vdekjes së vëllait të tij, Khalidit. 1983, Pioneer 10 bëhet objekti i parë i krijuar nga njeriu që largohet prej sistemit diellor. 1995, presidenti francez Jacques Chirac bën të dituri vazhdimin e testimeve nukleare në Polinezinë franceze. 1996, Montana Freeman dorëzohet pas një qendrese prej 81 ditësh me agjentët e FBI-së. 1997, një juri dënon Timothy McVeigh me vdekje për bombardimin e Oklahomas. 1999, forcët e KFOR-it hynë në Gjakovën e pushtuar dhe të masakruar nga serbët. Viti 2000, presidenti i Koresë së Jugut, Kim Dae-jung, takon Kim Jong-il, udhëheqësin e Koresë së Veriut për të filluar për të parën herë samitin interkorean në qytetin Verior të Pyongyang. 2000, Italia fal Mehmet Ali Akçan, banditin turk që u përpoq të vriste Papa John Paulin e dytë më 1981-shin. 2002, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen nga traktati i raketave antibalistike. 2007, Xhamia Al-Aqsa bombardohet për herë të tretë. 2014, ndërron jetë në moshën 88 vjeçare, Gjula Groshic, portier hungares, i vlerësuar si një nga portierët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Groshic u mbiquajt Pantera e Zezë për shkak të uniformës së Zezë.
1: Pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

1911, lindi Luis Alvarez, mjek amerikan, laureat i çmimit Nobel. 1923, Mustafa Demiri, botanist i shquar shqiptar i shekullit të 20, ka ditën e lindjes. 1928, lindi John Forbes Nash, matematician amerikan, laureat i çmimit Nobel. 1923, lindi politikani amerikan, guvernatori i Arkansasit, Jim Guy Tucker. 13 qershor 1924, lindi Ban Ki-moon, ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s. 1929, Dennis Lo Corier, kitaristi dhe muzikanti amerikan, ka sot ditën e lindjes. 1952, lindi Jean-Marie de Decker, politikan belg dhe ish konkurent i sportit të judos. 1953, ditëlindja e Tim Allen, komedian dhe aktor amerikan, i njohur për rolet e tij në seriale televizive, si dhe në disa filma të Disney-t. 1968, ka lindur këngëtarja britanike Dennis Pearson, ajo ishte vokalistja kryesore me grupin britanik pop, R&B, Five Star. 1975, lindi Johannes Grenz Furtner, artist austriak, shkrimtar dhe regjisor. 1976, ka ditën e lindjes Kim Marsh, këngëtare, aktore dhe prezantuese angleze. 1978, lindi Jason Michael Carroll, muzikant amerikan i muzikës country. 1978, lindi Mikako Ichikawa, aktore dhe modele japoneze. 1980, lindi Sarah Connor, këngëtare e famshme me origjinë gjermane. 1981, ka lindur Chris Evans, aktor i famshëm amerikan. 13 qershor 1986, sot ka ditën e lindjes Ledion Liço, një ndër prezantuesit më të famshëm radio-televiziv shqiptar. 1986, aktoria amerikane Kat Dennings feston sot ditëlindjen. 1986, sot është ditëlindja e binjakeve të famshme, aktores Ashley Olsen dhe stilistes Mary-Kate Olsen. 1989, lindi Tommy Searle, gërues profesionist i motocross. 13 qershor 1990, ka lindur Aaron Johnson, aktor britanik,

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përgjetur sot nga fjalori i gjuhës Shqipe është refene, që do thot gosimet të ngrëna e me të pira që bënin disa veta duke paguar se cili pjesën e vetë.

lek, poundi britanik blihet me 109.3 lek dhe shitet me 110.3 lek, sa i përket frangës zviceriane, blihet me 102.5 lek dhe shitet me 103.6 lek.

0: komunikuar janë në kulm. Takime të reja ose biseda interesante mund të hapin mundësi të papritura, shmangësh për shëndrimet e tepërta.
1: Gaforia.
0: Intuita ju dhe hesh drejt zgjedhjeve më të mira, mund të ndjeni nevojën për më shumë kohë me familjen ose njerëzit e afërt. Kujdesuni për balancën emocionale.
1: Luani.
0: Jeni në qendër të vëmendjes dhe karizma juaj bie në sy. Një mundësi profesionale mund të kërkojë guxim dhe vendosmëri. Në dashuri, tregoni më shumë ndjeshmëri.
1: Virgjëresha.
0: Detajet kanë rëndësi sot. Një qasje organizuar ju ndihmon të arrini rezultate të mira në punë ose studime. Mos u tregoni shumë kritik me veten.
1: Peshorja.
0: Marrëdhëniet dhe bashkëpunimet janë tema kryesore e ditës. Mund të gjeni kompromisin e duhur në një situatë të ndërlikuar. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje.
1: Akrepi.
0: Vendosmëria ju ndihmon të kapërceni pengesa. Mund të dalin në sipërfaqe informacione të rëndësishme që ju ndihmojnë të marrni vendimet më të mira. Besoni në instinktin tuaj.
1: Shigjetari.
0: Dëshira për aventurë dhe eksperjenca të reja është e fortë. Një udhëtim, kurs ose njohje e re mund të sjellë frymëzim. Ruani fokusin tek prioritetet.
1: Britjapi.
0: Puna dhe përgjegjësitë kërkojnë përkushtim, por rezultatet mund të jenë të kënaqshme. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë ndihmon në forcimin e besimit.
1: Ujori.
0: Idetë inovative dhe kreativiteti ju dallojnë. Mund të bashkëpunoni me njerëz që ndajnë vizionin tuaj. Në dashuri, surprizat e këndshme janë të mundshme.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria dhe imagjinata ju ndihmojnë të kuptoni më mirë veten dhe të tjerët. Dita është e mirë për aktivitete artistike ose reflektim personal. Kujdes me idealizimin e situatave.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi, energjia juaj është e lartë dhe mund të merrni iniciativë në projekte të reja. Në dashuri, komunikimi i sinqertë sjell qartësi. Kujdes me vendimet impulsive financiare. Demi, dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Mund të gjeni zgjidhje praktike për një çështje që ju ka shqetësuar. Në marrëdhënie, durimi do të shpërblehet. Binjakët, kureshtja dhe aftësia për

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Në urgjensën e spitalit të Korçës u paraqet një 29 vjeçar me dëmtime në trup, sipas informacioneve të konfirmuara në polici. Mësohet se është dhunuar nga policia greke në Kalkith rreth 13 ditë më parë. Referuar deklarimeve të 29 vjeçarit nga Maliqi, bëhet e ditur se u dhunua nga policia e Greqisë pasi e ngatruan për autor të një vepër penale, por pas verifikimeve rezultoi pafajshëm. 29 vjeçari Maldin Mazhari bëri kallëzim në policinë greke dhe është dëbuar nga ky shtet duke kaluar nga Kakavia për t'u kthyer në Maliq. Për shkak të dëmtimeve ka shkuar në spitalin e Korçës ku po merr ndihmën e dur mjekësore. Policia Juglindjes ka marrë deklarimet e të riut dhe pritet të vendos se çfarë procedurash do të ndiqen më tej me rastin pasi ngjarja ka ndodhur në Greqi. Shtetet e Bashkuara dhe Irani sinjalizuan se një marrëveshje për të dhënë fund luftës së tyre është shumë pranë. Një zyrtar i lartë i administratës Trump u shpreh se akordi pritet të nënshkruhet brenda ditëve të ardhshme, por theksoi se asgjë nuk është finalizuar ende. Zyrtari amerikan i cili foli në kushte anonimiteti për të diskutuar negociata tha se besimi i tij në arritjen e marrëveshjes është të rritur më tej dhe referuar këtij zyrtari akordi përmbush objektivat kryesore të presidentit Trump dhe i vendos negociatat në një pozicion shumë të favorshëm.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Oferta që po thyen çdo rekord, dy sheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Sunt mondial në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjesit gjithë miqtë të Top Albania Radios, jemi live direkt tani në Digital, gjithashtu në Sport News, në kanalin e Supersport, në kanalin e parë, në Paso Mondial, për diskutuar ngjarjet e botërorit. Dita e tretë sot jam me Livian, që po reziston fort edhe pa gjumë natën.
2: Jam totalisht pa gjumë, por sot në orën 12 të natës lum Brazili, kështu që un kam nevojë të pushoj vetëm pak mazite për të qenë gati për ndeshjen.
1: Se je pa gjumë, ke parë Amerikën me Paraguayn?
2: Jo. Jo, nuk kam pandeshen, fatkeqësisht, do doja shumë, por sot është natë, ishte nata madhe shnanujt, është dita madhe dhe unë e kam gjithë laqin, atë kishën e laqit në këmbë dhe jam pas një orë gjumë.
1: Super, po është një...
2: Ka shumë pak që jam këtu.
1: Është një ritual i shenjtë, besoj, ja?
2: Shumë i shenjtë, po unë kam bërë të gjitha të 13 të martat, jam shumë e lumtur, jam shumë mirë dhe ja, vazhdoj.
1: Lorenzo Mini.
3: Mirëmëngjes.
1: Rikthehet fuqishëm. Mbas një mbrëmje të fortë në Top Arena prej 3 orësh, rezistova dhe sot je gati i freskët për një tjetër ditë të madhe futbolli.
3: Ti e di që unë zdorzohem kurrë.
1: Mos u dorzo Lorenzo asnjëherë. Na bashkohet sot dhe Arjan Nikaj, avokati jon.
4: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Si ke qenë me këto ditët e botërorit, me ndeshjet e natës, si po fillon të ambientohesh pak apo jo?
4: Po i ndjekim gjitha, po që këto oraret janë çik të vështira ashtu në Amerikë. Megjithatë jemi të rësue vesh, shikojmë.
1: Unë me thënë vërtetë, ditën e parë kisha pak të vështirë. Domthonë dita e parë ishte sa për të kuptuar çfarë po ndodh me botrorin. Sot që është dita e tretë, më duket sikur jemi u fut në rutinë tani,
2: ajo.
1: U mor ritmi, u fut ritmi në.
3: Do të çosh deri në 3 dhe në 4.
1: Orë, un kam parë gati 25 minuta të
3: Arjan, unë kam
1: të Amerikës speciale, spektakolare do të duk nesh.
3: Ditë e kam zgjidhur këtë punën e orës 3-4, edhe me çik me fat në fakt. Se kam një zotri që shet gazetat dhe ai është moshë thyer s'ka gjumë. Edhe tha, edhe kur shkojmë mëngjes, tha mua profesor.
4: Ke si zile, ke si zile.
3: Ke si në Koreas ta. Ai thashun. Shpe byti Korea. U thashun pse shikon, do shikojmë.
4: Normalisht ne shikojmë në ilaç kur mbushemi ti ke edhe radiofonikë edhe.
3: E kam, e kam aty atë.
1: Atë mund të them me plot gojën që ndeshja e Amerikës me Paraguayn, pra rezultati 4-1 që fitoi Amerika, deri tani është ndeshja më e bukur këtij botërori.
3: Sa thumë.
1: Për atmosferën. Për mënyrën se si e dominoi Amerika Paraguayn, un ka lënë një përshtypje, nuk e prisja që.
4: Ishte,
1: sepse dje këtu në studio, Lorenz mos gaboj si ishte ti me parashikim.
3: Unë isha barazim.
1: Si mbajmë tani
3: parashikim?
1: Ti the barazim, Lilia tha.
2: Ja, parashikimin e dinim që do fitonte Amerika.
1: Ti the Amerika apo Paraguay?
2: Uroja që do fitonte Paraguay, por e dinim që do fitonte Amerika.
1: Do nuk kam parë një skuadër, tani pak ndeshje janë bërë në botror.
4: Ishte sensacion, do të thonë, ka kapësh nga dy ekipet, se Paraguay nuk është paraqitur kurrë kaq dobët, bashkësisht është ndeshje e parë dhe nuk vendos dot, por që edhe Amerika asnjëherë s'ka qenë kaq dominante. Un ka parë një ndeshje të çuditshme me Amerikën e këton, ja dedikoj trajnerit, për mua
1: po Pochettino
4: ka bër, ka për punë fantastike.
1: Ajo po dëgjoj edhe në komente.
4: Nga të gjitha krahët pasime.
2: Sa po filloi loja për Amerikën në një ndeshje.
1: Sa po filloi loja bëri atë skemën e Parisit, topi gjatë ansore, domthonë i tha kundërshtarit
4: që ishte agresiv.
1: Tani do fillojmë, tani fillon loja domthonë.
3: Do të presojmë lart.
1: 15 minuta para agresive presion, u detyroi dy mbrojtësat e krahut Paraguajt me kartona të verdhe kur merr 15 minuta karton
4: verde.
1: Fillon pastaj duhet të ruhesh gjithmonë, mbrohesh, pastaj goli i parë, autogoli ai e hapi pastaj rrugën.
4: Ishte në ajër, goli ishte në ajër, duke qenë Simoni,
1: po pulisit totalisht i ndryshuar, domthonë krahasim me Milanin që ishte fjetur, i përgjumur, i zhdukur aty, dhe ishte shumë krijues, i dha një dorë shumë të madhe në sut, nuk bëri gol vet, po edhe në momentin e autogolit dhe një gol të Balogun që dha një pasim aty ishte shumë vendimtar. Pastaj ai sulmuesi Balogun i Monakos ishte
4: ai shumë
1: i mirë, një nivel tjetër rezistencë, gol i tretë.
4: Ai Monakon ka
1: gol i tretë këndshëm, personazh i jashtëzakonshëm. Po në përgjithësi ajo që më pëlqeu ishte stadiumi shumë i bukur.
3: Një stadium
4: Kaliforni. Po gigant, miliard
1: kosto e stadiumit me gjithë pjesën që rrethon parkingjet, gjithë gjërat e tjera, edhe pse kishte shumë kritika se çmimet e parkingut ishin të larta, $300 për një makinë.
4: Ma në Ameri mos u kome këto gjëra
1: me çmim. Do të $300 i vonë parkingut, është çuditshme fare, domethënë që
4: ashtu do të shifra
1: po. Po domethënë gjithë ajo i bëri përshtypje që nuk ishte Trump në ndeshjen e parë, hapse.
2: Shumë çuditshëm.
1: Po ishte sekretari i shtetit Marco Rubio bashkë me Infantinon dhe një sër VIP-ash Tom Cruise, David Beckham. Ajo që dështoje vetëm edhe sot po e lexoja këtë gjë se dje nuk mu dha përshtypja që ta shija ishte se dje u bë një performancë hapje përpara ndeshjes, siç
4: të tre,
1: siç kanë thënë që tre vende bën një performancë dhe ishte Katy Perry që këndoi. Po sigur nuk u pëlqyer shumë nga publiku dhe sot po lexoja që pata patur dhe fshëllima gjatë gjatë momentit që ajo ka bërë atë performancën e saj dhe ishte vetëmja notë ndoshta negative që nuk e bëri që të të dështonte pak ajo ceremoninë.
4: Po shojnë tradhtin lidhur me Trudon edhe.
1: Ishte në stadium, ishte në tribunë atje. Ishte kryeministri
4: i Kanadas.
1: Ishte në tribunë atje duke
4: domethënë ishte për ndeshur dhe
3: në Meksik. Dashurën e tij. Në Meksik filluan me këtë histori ose Shakira Sozia tani këto
4: tipo. Po duhet të jetë
1: diçka më befasoj që kjo befasoj që sondazhi ishte 50 në 50. Pra do kishte njerëz që besonin.
3: Shikoj.
1: Shumë ka shumë.
3: Edhe kur e nxori dje Manushi dje në ekran, unë pas e lexova
1: ku nuk të duksi
3: unë piva aty. Se si të ushtaloj fare si Shakira.
2: Jo, Shakira në fakt diskutojë shumë për të pjesë.
4: Në rekomendimin Instagram i për të hapur.
3: Jo, ushtaloj.
4: Polemika gjithande.
1: Polemika ti, ose vej ato kufjet ose mos i mbash, pse i mbash? Ose vej ose hiqi fare. Për çfarë duhen? Qose nuk i do. Se me drejt thot regjia Lorenzi, pse po i mbash ato kufjet? Se
3: dukem
1: si varse.
3: Jordan.
1: Tani, besoj nga tre skuadra që ishin që janë organizatore, Amerika qëndron pak më lart se të tjerat. Dhe mendoj që me një fitore tani fazën e grupit do jetë diçka e lehtë për t'u kaluar. Apo jo.
3: Shikoj Glend, përveç Meksikës që kishte ndeshjen të lehtë në letër dhe në fush ashtu rezultoi. Këto dy të tjera dhe Kanadaja, se Bosnia luajti mirë dje, edhe pse dominoi Kanadaja ndeshjen si po se dim topi apo rastesh, prap ishte shumë afër fitores Bosnia. Ndërkohë që Amerika prite që të gjithë, unë edhe parashikime dje që dëgjova në për ishin që fiton Paraguay dje me Amerikën. Domethënë
4: ka pas parashikime më të mira
3: po, Paraguay ka sepse ka ekipa agresive
1: pse duhet të ishte
3: ekipi
1: si mendon.
3: Amerikës Latine kanë një histori futbolli ata në krahasim me Amerikën, ha? Kanë një histori se ata janë ekip tani Amerika Latine dihet për futbollin, ata janë tjetër histori. Por Amerika e ktheu dhe e ktheu kështu siç thua ti sepse thash nuk e kanë parë ndeshjen dhe të dominosh tani me 4 gola dhe me lojë se pas statistikat që
4: jo me të gjitha, me të gjitha ka qenë lojë, nuk e di pse është shumë dobët Paraguaj dhe nesër na vjen ajo. Nuk na vjen pamja tamam duhet të parë ndeshjet e dytë e tretë akoma apo që me shpash ka një është transformuar.
3: Me fitore kalon tani mëse.
4: Jo, diskutohet për të them për të vajtur më tutje,
3: por nuk është ambicie. Po nuk është lajmin që ne jemi për finale, se kështu.
4: Po shoh Trumpi, po Trumpi do të thonë.
1: Objektivi i parë, objektivi i parë i Amerikës është kalimi i grupit. Që besoj me këtë fitore të parë e shtroi rrugën. Tani unë mendoj që mund të jetë një surprizë Amerika këtij botërori.
4: Mundet, pa diskutim se
1: po jo, ti organizator surprizë, nëse ata arrin teçe, do ishte sukses shumë i madh.
4: Po, po, po.
1: Nëse pastaj shkojnë më shumë, pastaj do ishte jashtëzakonshme për Amerikën.
4: Vendi organizator është gjithmonë i vështirë, se kam dëgjuar diskutime kudo që bëjnë këton, i merrin çik me lehtësinë vendi organizatore, jo Kanada. Po ti shikosh në histori, gjithmonë vendet organizatore mbahen shumë fort, kur janë dobët shumë pompohen, mundet edhe çik të ndihmohen në një moment.
1: Ja një dorë për të mos ta.
4: Ose për gjithë biznesin që është, për gjithë mirëpritjen për ato bie çdo gjë interesi, ata mundohen ti mbajnë edhe çik me forcat e tyre normalisht, po që
3: po se erë pas
4: erë kanë vërtetë mirë që i kanë bërë se
3: kur kujton atë 2002-shit me Koren.
4: Po, ishte padrejtësi, po që Korea nuk është ekip që mund të ndihmojë, nuk është Curaçao për shkak ose një ekip afrikan i panjon. Korea ka qenë gjithmonë mirë, lësi, gjithmonë është ekip agresiv, në aziatikët janë ata kryesorë. Ato
2: ekipe që të godet kështu me heshtje.
4: Kanë shku të parën, kanë zemrën, japin zemrën në fushë, janë agresiv gjithkohon, kanë elementë, kanë elementë ata luftojnë fort
2: e këtë. Janë
1: populli fort ata, populli fort.
4: Janë gjithë aziatikët ashtu janë.
3: Teçja është bërë edhe më kollaj tani, sepse po të shikosh që në 32 se do të tret këta ikën, domethënë mund të bjerë ka ekipe që nuk janë hiç, këto janë 6 ekipe po them të dorës parë.
1: Vaj çashorti mund të ketë.
3: Çashorti mund të ketë.
4: I bjerë që kjo është para eliminatore, pse kampionati fillon me 32, aty fillon.
3: Aty fillon kampionati 48, ngelen 32, e kupton se sa është probabiliteti.
4: Është bërë
3: jo për Amerikën, se kjo ka edhe grupin e lehtë, se ka vetëm Turqinë dhe Australinë.
1: Po, unë them që Paraguay ndoshta është skuadra më e dobët e grupit.
3: Po, tani që
1: jo, më dobët, pastaj as duhet të nxitohemi ato, nuk i dihet ne.
4: Mund të jetë dominimi i madh i Amerikës se si kanë dalë asaj brapa me Turqinë me
3: ato.
4: Ka të papritura gjithmonë
3: një element që pse kanë dalë këto sepse Amerika Latine nga 10 ekipe, mos gaboj, i është rritur shumë probabiliteti.
1: Duket 8 ka patur, ka mbër 10.
4: E ka mbër 10, nga 12 që janë të gjitha.
3: Dhe dalin shumë, dhe këtë e thash, e kam thënë edhe herë pas here, që si ka mundësi që me këtë ndryshimin e formulës ju bëve në kampionat botëror, që u shtohen ekipet, po nuk mund të shtohen ekipet për Amerikën Latine me 80%
4: dhe për Evropën, për Evropën,
3: me 3%, sepse nga 13 u bëve 16, apo për Azin u shtohen.
4: Europa ka cilësin, Europa ka spektaklin, Europa ka Evropë, interesin gjithë me gjithë atë.
3: Europa e kupton sa ekipe të rëndësishme që s'ke Danimarkën, s'ke
4: po skandalesh,
3: në Polonie, janë shumë ekipe që
4: janë politika, janë politika të larta që i los FIFA, i los.
3: Po vikte nga Greqia tani se.
4: Po edhe Greqia do ishte interesante në kuptimin, edhe ne mund të ishim, edhe Kosova mund të ishte, shi Italia. Italia është për mend të saj, nuk është për formulën, po që hajde.
3: Po jo, dhe formula është shumë e egër në Evropë.
1: Cila formula?
3: Formula e eliminatore, që del një ekip.
1: Po, formula eliminatore është e ashpër, shumë e ashpër.
3: Dhe për shumë e ashpër, për shumë e ashpër, për shumë e
4: ashpër, ka është limit
1: shumë ashpër.
4: Dhe të kishtë
1: një skem tjetër, ndoshta që mund t'i lejon të Europianve.
3: Po të anin
4: nga 12
1: dalin 10 Italia për shumë, përveç fakti që luajti që humbi ndeshje me Bosnjën. Gjatë rrugëtimit saj edhe mund të themi që nuk është se ishte e meritonte në krahasim me Norvegjin, po në fundi po të shohësh eliminatorët një ndeshje të penalizon.
3: Po, pra, po.
1: Humbe një ndeshje, humbe vendin e parë. Se tjetri fiton.
4: Po ajo është ndeshja, si ne
1: mësojmë. Një ndeshje tetë.
4: Një ndeshje është finale.
1: Po ndërkohë në Amerikën e Jugut ti ke është kampionat në vetë, është renditje.
3: Ajo është relaks.
1: Një kampionat luan rregullisht, po gabove një ndeshje, ti mund të humbësh 3-4 ndeshje në Amerikën e Jugut dhe prap kualifikohesh.
4: Është politikë ashpër, dhe shikojnë aty se nuk ka shumë ndjekje,
1: europianët
4: janë të pompuar nga financat, nga drejtat televizive,
3: dhe u japin paparësi. Infantino dje, domethënë, edhe pse tha me humor dhe thumboi italianët, unë jam i sigurt që ai e kanë kokat që mund ta bëjë me 64, sepse po ja shi po shijojnë shumë.
4: Jo, mos ma doma, e ka si kritikë të ashpër për Italinë, kuptimin që
3: duke futur, ore, unë kur pash dje në rrugët e ku luajti në Toronto, dje rrugët e Torontos të mbushur me boshnjak. Ore, kuptoni ju tani Bosnia 2 milion banorë.
4: Mirë, po vijnë nga gjithë nga Amerika dhe nga
3: Kosova të gjendën. Po, ti je i bindur që njësi në vend të Bosnjës ose jo në vend të Bosnjës, po ti ishim dhe ne do shikoje ti që në New York do shikoje 300.000 shqiptarë, do thoshë ora. Ka mundësi të ndodhë
2: kjo. Edhe plus me rritjen e çmimeve.
3: Po për shqiptarë, shikoj, ne jemi
4: të shmendur.
2: Ne do jo, ne jo, por imagjino një botëror me këtë çmime stratosferike dhe proprap.
3: Shikoj Olivia, njerëzit e kanë parë botërorin si një event që duhet ta shikojë një herë në jetë.
4: Është një herë,
3: është për të sakrifikuar diçka në jetë, është botërori.
2: Jam dakord faktikisht.
3: Nuk, kështu që ata do mbledhin, do kursejn, do unë kam miq në Amerikë tani që ju ka vajt $800 bileta, edhe do shkonin.
2: Keni qenë spektator në ndonjë ndeshje në botëror?
1: Ja, unë
3: jo. Jo, jemi mangët.
2: Unë do e kisha ëndër në fakt, do e kisha shumë ëndër.
4: Po shikoj, është eveniment rëndësishëm.
1: Botëror, më kujto pak vendet, se kanë qenë vende të larta.
2: Rusia, Brazil.
1: U zhvilluan 2014-ën, 2010-ën u bën në Afrikë.
3: Po.

0: Që e vështirë pra për të bërë një Giro deri atje. Në 14-ën ishte në Brazil.
1: Po.
0: 18-ën Rusi.
1: Rusia, po.
0: 22-shi Katar.
1: Katar. Domthon
0: përgjithsisht janë larg Evropës në këto vite. Tani do vi.
2: Pasur mundsinë ne po ishim 2006-ën që ishte në
0: 2006 apo që u bën Gjermani, po. Ai ka qenë viti më i afërt për.
3: Dhe që ky do jetë më i bukur ishim në Spanjë, një vit Spanjë, Portugali, Marok.
2: Ai që është 2030.
0: Spanjë, Portugali, Marok, po do bën.
3: Atje s'kemi larg.
1: S'kemi larg.
2: Po shikoni çfarë do ndodhë me to. Se biletat edhe aty do jenë të kripura,
0: do jenë dhe
2: 40 kohë.
0: Do jenë dhe tre vende tjera përveç Spanjës dhe Marokut, sepse do luhen dhe tre ndeshje, është viti 100 vjetorit të FIFA-s, botërorit parë të 30-të, do luhen dhe në Uruguay, do luhen dhe në Argentinë një ndeshje,
2: po
0: do
2: ketë
0: një tek ndeshje për të kujtuar 100 vjetorin e botërorëve.
1: Sa interesante. Po që më përmendë Katarin, sot kemi edhe ndeshjen kundër
0: Zvicrës.
1: Po. Ne si ndjeni unë Zvicrën e ndjej pak si jo si vendi, po duke qenë se kemi dy lojtarë nga Kosova, do bëjmë super tifo besoj.
0: Besoj që
1: duhet si shikoni situatën, se parashikoni.
0: Nuk marrë mendje që Katari do bëjë ndonjë gjë.
1: E Zvicra nuk zgjënë në botror, më pëlqen shumë. Është
2: parë që Zvicra mbas un mbaj që ka vetëm dy shqiptar. Minimalisht ka pasur
3: 3-4-5. Edhe 5 në stol
2: me gjithë stolin, po. Erë parë që ka vetëm dy, ka Jasharin dhe Granitin, kapitenin.
0: Dhe besoj që mund të jenë edhe të dy në formacion ndoshta.
2: Po.
0: Dhe jam kurios për ta parë Jasharin sepse gjithë lojtarët e Milanit kur u larguan nga kampionati ikën me kokën ulur.
2: Tani të
0: shpërthejnë. Tani Pulisic ishte ndryshe. Shohim se si do jetë Jashari.
3: Po ndos të dy dyshës. Po. Milan Juventus gjithë lojtarët utuar. Lozi jam me kontratë.
0: Shumë ndeshje që do luhen sot, po doja të thoja që mbrëm në ndeshjen e Amerikës pati edhe një ndërhyrje të rregullit të ri. Arbitri ishte një spanjoll që drejtoi këtë sfidë, ishte Del Cerro Grande.
2: Del Cerro, se ka dy.
0: Që ishte në, po, ky ishte në VAR Del Cerro Grande dhe e thiri arbitrin sepse gaboi kartonin. Për shumë dhja dha Arianit, po në fakt kartoni do ta merrte Lorenzi, po ishte për një karton të verdhë, jo karton të kuq.
2: Kjo ka qenë.
0: Ata e thirrën për karton të verdhë.
2: Kjo
0: për një dha të verdhë gabim.
2: Ngatroi numrin.
0: Ngatroi lojtarin, nuk ja dha Lorenzi që shkaktoi falli, ja dha Ariani dhe e thirën VAR dhe u kthye dhe e ndryshoi kartonin. Ishte
3: ajo ndryshore, mund ta kemi rregullit. Ndryshore edhe më mbrapa, u thon
0: rregulli 3.
3: E kërkon vetë,
2: vetëm s'ka qenë thirrja në VAR.
3: S'ka qenë thirrja në VAR.
2: Edhe pa u futur, nëse ti ngatron numrin, ai mund të të flasë në
3: do
2: të
3: lajmërojnë
2: si madje edhe arbitri 4 që jo se ka Glendi e ka marrë Ariani kartonin.
3: Ndryshojnë edhe më mbrapa, do bërva ekip shumë pas 5 minuta që ka thënë që kanë gabuar me atë, lajmëron fush.
2: Çdo vendim i arbitrit mund të ndryshoj deri në moment që s'ka filluar loja. Por i filloi loja, s'ka më ndryshim.
3: Un kam parë me të verdhat me këto që kanë bërë gabim mbrapa, i ka thënë nuk e ke atë ti ka filani.
2: Ai mund të ketë,
3: jemi njoftuar dhe ne.
2: Tu ka ndodhur me arbitrin Graham Paul anglezin që i dha aty kroatit i dha 2-3 kartona të verdhë dhe vazhdon të lojën. Ka edhe të tilla situata.
0: Po, ka ndodhur një herë në botror, duke qenë në kampionat evropian diçka e tillë, një event i madh.
2: Kështu që ai ishte gabim dhe e bukur aty ishte që i dha të dytin vazhdoi lojën dhe kur i dha të tretin, se i dha dhe një të tretë, e nxori me të kuqe. Dhe aty filluan.
3: Jo, thotë tani që vari është zyrtarisht njofton çdo gabim që bëhet, nuk kam rastësisht të thon me vonesë ose diçka.
2: Po sepse kjo duhet mërë në protokoll, sepse ti ngatron numrin ja jep dikujt tjetër dhe ky dikush tjetri. Përveç që un kam parë dhe rastet i Glendi ke parë që ore proteston lojtari që nuk kisha unë, thotë, nuk kisha unë. Arbitri. Dhe arbitri me atë konforcinë vet,
0: kur thua të proteston lojtari, më kujtohet ai lojtari i Afrikës Jugut që shikon atë arbitrin çfarë po thua, do ngura ai po zgjidhet atë. Çfarë thot për dot?
2: Dhe ai me atë arbitrin, shikoj, ai se thash dietën Top Arena se
0: shumë bukur ishte.
2: Pashet e merdi dhe keq më se ai tani përveç që me atë anglishtën se nuk e ka gjunë vet, por në gjithë atë trysni.
3: Në anglisht flasin ata. Frikë Jugut, por
1: frikë braziliani ishte arbitri.
0: Jo, arbitri ishte braziliani, ai me ato.
2: Ai i shkreti tani dhe fjalës po i dilnin se nuk është se do thuash se pesë fjalë janë anglisht.
1: Edhe Brazili është një.
2: Pas rishikimit thotë, vendosëm që të jetë numri 7 ka mbajtur numri 8 dhe do të pesë fjalë apo ti lidhesh. Po ai shkreti u kolapsua e peti si dilnin fjalët.
1: Po që Brazili është një shtet që refuzon pak anglishtën,
0: e? Lorenzo, të kuptosh dhe diçka, që nga njëherë ka dhe emocion. Se ai s'është ka folur në njëherë, aty je në një stadion 70.000.
2: Çfarë emocion?
0: Çfarë emocion? Çfarë
3: diskutim që ka emocion? Ka nga orkestra.
0: Të gjithë i kanë sytë te ty, domethënë është një gjë që të zëdhë panikun në njerëz. Çfarë do të thuash, si do të thuash, por unë mendoj që ai duhet të bërë edhe një provë përpara vet. Domethënë Po s'ke zgati sikur ti shkon përpara një shfaqje do këndosh.
3: Ai foli portugalisht.
2: Jo, më
0: anglisht.
2: Po i ditë çkretit apo nuk po gjente dot.
0: Ka dhënë një intervistë Pulisic mbas ndeshjes ku ka thënë forca jonë e Amerikës është grupi dhe jo individi thot. Dhe kjo është ajo që vënë në pa dhe trajneri Pochettino thot në çdo mbledhje seancë të diskutimi që ne bëjmë bashkë me të. Kështu që thot se i ka thënë ai që u rikthye Kapitan Amerika, siç e quajnë Pulisic, thot ai jo, forca jonë është grupi dhe është një ndeshje e parë gjithmonë në shtëpi është shumë e vështirë thot, ka një presion të madh dhe tifozët presin shumë nga ne. Lojtarët tan kanë një nivel shumë të mirë thot dhe mendojmë që të shkojmë deri afër çerekfinales. Është objektivi paktën për ta ishte... për ta arritur.
3: Thot ambicioz, tani do shikojmë ndeshjet e tjera, sa asnjëherë duhet nxituar, por që duket forma dhe ata lojtar e kanë marrë veten te kombëtari ato që diskutuam. Juventusi dhe Milani ka goditur shumë lojtar tek e tek kudo që janë. Nuk e di çka ka ndodhur nga ato ndodhitë e tyre nga dështimi që ka qenë në fund, por që po ti shikosh lojtarët gjithë tek e tek janë tulatur kampionatin italian te këto dy ekipe dhe me kombëtarët pastaj janë shumë.
1: Në disa faqe italiane në fakt kam lexuar që janë mburr pak për këtë pjesë sepse e quajnë si futboll italian dhe për këto lojtar. Dhe pse nuk është Italia prezente, po me që
0: nuk është në kampionat italian, pak te Ancelotti, pak te Montella, pak te Cannavaro, pak te këto futbollistë që janë në Itali,
3: për shkak. Ajo ka ngelur për të nxjerrë kuptimin, po që këta to dy ekipe janë dështim sivis Champions League.
0: Po shikoja një reportazh që kishin bërë për Kolasina, që lojtari i Bosnjës që luan me kalojnë me Atalantën.
2: Domethënë
0: ata merren me futbollistat vetëm që luan Serie A, merren analizojnë si luajti, si luajti.
2: Unë po shikoja pak edhe Kanadan, tani dhe Amerikën, po të shikosh 50-60% e ekipit e kanë në Evropë dhe po të shikosh dhe Kanadaja kishte 5-6 lojtarë që i ka cilësor në Evropë. Dhe po të vesh këtu edhe trajnerin që kishin amerikanin marrë që është me eksperiencë, ose edhe te Amerika që është kombinuar akoma më shumë lojtarë që janë, se janë cilësorë ata që janë në Evropë. Boshti po themi i ekipit, plus këto dhe Pochettino këtu që është një ekspert trajner, sepse janë trajner me vizion shumë të larta për një ekip si Amerika vetë.
3: Po.
2: Dhe ndaj ndoshta do jetë ky ndryshimi. Nuk e pam këtë aq shumë te Kanadaja se ishte pak si ekip konfuz. Kanadaja, nuk e di, po...
3: Defekti Kanadaja ishte vetë mbrojtja, mbrojtja. Me sfush sulm ishin shumë agresiv, shumë sakme, nxirnin kratë, parë mbrojtja ishte pra, dobët. Ishte pikë të dobët mbrojtja.
2: Nuk në mbletsohet Bosnia, po të them një diçka. Bosnia ka në formacion e vetë 4 lojtarë me vlerë mbi 25 milion euro.
3: Nuk diskutohet.
2: Që ta dish këtë.
3: Nuk diskutohet. Nuk diskutohet.
0: Tani se po jep shumë vlera
3: Bosnia. Nuk
2: është ekipi
0: për shumë... Nuk është ky nivel.
3: Ishte gati duke fituar në fund Kanadaja, po të kishte sik fatë këto në fund e ktheu ndeshjen.
2: Ore mungonte edhe Xheko shumë ndjesë. Unë bëja dy raste ajo Bosnia, po të them që dhe Bosnia që duket e vogël fare, i ka disa lojtarë, disa elementë
3: evropian
2: që i ka me cilësi të larta, se i ka eksperiencë,
3: kanë ditë goditë me hile dije, dy herë që ishin gati duke bërë 0-2, ishte, po që Kanadaja kishte çfarë them, kishte përparësi në kuptim të sulme në krah, në volum.
2: Okej.
3: Sa ishin ju ekspert? Në një moment caktuar me një goditje ashtu.
2: Por aty me fitore
3: mbaron. Një standard me goditje standarde nga golin. Këto son gol, një lloj si Çekia me
0: tani do filloj një seri ndeshësh, do kemi shumë ndeshje këto dy ditë sepse sonte përveç Katar-Zvicër,
3: në
0: orën 12 është në orën 12 natës është Brazili me Marokun.
1: Orari.
0: Pastaj në orën 3 të mëngjesit nesër është Haiti me Skocin. Pastaj është Australi-Turqi nesër në 6 të mëngjesit.
3: 6 mëngjesit.
0: 6 ora 6 mëngjesit Lorenz fiksohet.
3: 6 mëngjesit 12 janë të dyja.
0: Në orën 7 mbasdite është Gjermani Curaçao.
1: Kjo do të ketë shumë mëngjesin ndeshje besoj do
0: të ketë. E Gjermanisë me Curaçao është një skuadër simpatike dhe pastaj në orën 22 të dielën në orën 22 pra do jetë Holland-Japoni. Edhe kjo një duel
3: Holland-Japoni.
0: Shumë bukur ndeshje shumë fort.
2: Kisha një
3: janë të rrezikshëm japonezët fundit tek ajo.
2: Shiko drejt
0: më pak me radhë ndeshje
2: dy gjëra. E para njëra na cakto detyra për oraret. Paktën mua më lëron
0: 6 orën 3 dhe orën 6. Zgjohet drejtë më zlejmë.
2: A lëri avokati treshin se
3: ashtu. Ka mund treshin e absurd.
2: Mund ta kap. Tani ky informacioni është për Livian se është i bukur, po tani un duhet të ta më mirë ta them pushimet ta thuash ti si mëna.
1: Është
2: lezet.
0: Po çketi ka informacionet vetë ajo.
2: Me që ke qef të Curaçao.
0: Ka vetat.
2: Një vend me 150.000 banor.
0: Po.
2: Një ishull i vogël fare i vogël, është edhe afër Arusës.
3: Është surprizë fort shumë.
2: Që kemi dëgjuar shpesh kohën e fundit. Dhe ka të vetmin një lojtar që është i lindur aty dhe luan aty është vetëm kapiteni, gjithë tjerët i ka hollandez.
1: Hollandez po. Mbase
2: dhe i kapiteni, a ishte për ta qikoje tipik i lindu
3: e si nga do kjo nështë shumë gusidik.
2: Të bera si
3: kudoj që vete e bërnë e një shkatë
1: bukë me ato gërshetat. Po, kam pa një video me te, me pilotin që po kërcenin, është atmosferë kura savë, nuk është ekip është
0: boksin e muzikës me vete, kudoj që shkojnë
1: edhe kapiteni avioni që kërcen të, no, është fan, është ekip fan.
0: Jam kurios të shoh pa kura savë se si ka rritur kualifikimin, se si do përfaqësohet ndeshja e parë me Gjermaninë.
3: Ndeshim me këto, me Kostarikën, me Jamaikën, diçka, ato kanë në Oqeania, ne ato ndërkru
2: raport me vendet.
0: Jepni një parashikim për Katar, Zvicër, pastaj shkojmë publicitet dhe pastaj bëjmë një rezume për Brazil Marok, që është ndeshja më e bukur. Mhm. Si mendon ti, Livia?
1: Tani për Katar Zvicër, unë mendoj që Zvicra mund
0: fitore Vince, domethënë. Një domethënë një fitore pa diskutueshme Zvicër.
1: Nuk më ka zgënjur deri më tani, më pëlqen shumë se
3: Zvicra. Edhe në European, po. Ka një vjet që më fjalë
1: bën. Zvicra po, është ekip goxha i strukturë pëlqen.
0: Edhe ti Lorenz mendon
2: po, me këtë linjë. Zvicra.
3: Pa diskutim Zvicra.
0: Zvicra.
2: Ore di se ti gjën si gjë si ishte dieti se.
3: Do jetë kuriozitet jo, për son gol apo jo?
1: Në fakt ju të gjithë, jo, ti the barazim vetëm për po, po e the pak për mendaj të mes.
2: Për t'u mbrojtur ju.
1: Po, fiks.
2: Po t'u mbrojtë atë.
1: Po që për pak edhe Bosnia edhe mund të fitonte, mund ta kapë si parashikim, ë?
2: Po mirë, Bosnia e ka pa barazim.
1: Po t'je kape, po sepse pritani, sepse unë thash që do fiton të Bosnia.
2: Po Elvi tha fiton
1: Kanadën. Elvi tha që fiton, edhe ti the, ai barazim.
0: Unë thash, do ju unë për parashikime jam shumë i mirë.
3: Një përshëndetje jot jam. Ishte zvendësimet që bëri ai trajneri i Kanadas.
1: Tani do ju jap dhe unë disa informacione.
0: Para se shkojmë
1: te futbolli, po patjetër. Jeta ka gjithmonë të papritura. Prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më thjesht. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë. Plotëso të dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
0: Shkojmë në publicitet dhe flasim pastaj për Brazil Marok në pjesën e dytë.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
10: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo ha, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
10: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
11: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiron nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
10: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
12: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Odea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera.

0: mare de veșă.
1: Și Nona, ce de bossul pe lui.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
4: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
12: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pa besueshme, por e vërtet, njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh

ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Këtu në Top Albania Radio dhe në Digital me Livian fillojmë. Si e pret Brazilin? Apo ishte duke kërcyer me këngë?
1: Unë isha duke kërcyer dhe thash sa aktiv jemi si popull që në 10 të mëngjesit sa bukur. Kështu disa vetë janë për ju tani.
0: Pa gjumë gjithnjë.
1: Pa gjumë. Edhe kur po vija për në jug ishte gjithçka e bllokuar.
0: Do gjen duke ulëtuar sot për dërmi për shoh një fundjavë spektakolare.
2: Edhe duke na dëgjuar ne në radio. Sa bukur, ha Livi.
1: Tani po na dëgjoni
0: shumë. Info të tua, jepim. Çka ke
1: për sot?
0: Ke diçka apo? Do të flasësh për Brazilin.
1: Info nuk kam.
0: Futu ke Brazili, hajde. Brazil Marok. Tani do thosh do fitoj patjetër.
1: Po patjetër sepse tash e kemi pa që shumë e rëndësishme të fitohet ndeshja e parë.
0: Po
1: kualifikimin e gjithë. E kemi pa. Pastaj Brazili ka presionin e vet.
3: Nuk rrezikon në gjithë malle, por megjithatë është ndeshje fortë Brazili.
1: Shumë fort.
3: Brazili është i fortë gjithmonë, por edhe Maroku ka një rritje shumë të frikshme. Shneshe fort.
2: Un kam një kuriozitet shumë të madh për këtë ndeshje dhe do ta shikoj me qejf të madh edhe ora është fikse.
0: Dëgjova diku sepse... që Maroku mund të jetë edhe pretendente për ta fituar botërorin.
1: Do
0: të mund të jetë me skuadrave që mund ta fitoj. Është një surprizë apo jo?
2: Surprizë mund të jetë ande deri nga tetë.
0: Po surprizë.
2: Po.
0: Mosarem shkojnë në gjysmën finale apo në fundit.
2: Pikërisht atë do thoja Glen, që duke ju referuar evropianit që Maroku bëri një super paraqitje, domethënë
0: botërorit.
2: Në jo evropianit që
0: Botrorit pra.
2: Botror më fal.
0: Pra,
2: botrorit ka
0: para 4 vitesh po.
2: Gjithmonë që bëri një super paraqitje aty, ëh. Domethënë edhe një loj shumë perëndimore. Jo, jo, s'kishte lidhje fare me ato dhe mendoj që si, këtë vit do jenë akoma më të pjekur edhe në lojën e tyre. Dhe po sigurisht me Brazilin përballë tani nuk ka sa që kollaj që ti të, por jam kurioz për të parë dy kultura të ndryshme sportive dhe ç'a efekti do ketë Ancelotti. E kam pikë të dobët atë tani.
1: Edhe unë kam shumë pikë të dobët Ancelotti. Madje
2: kam një histori personale shumë të bukur me Ancelotti.
0: Histori erdi, personale me Ancelotti.
2: Po kur erdhi që ishte trajneri Milanit tu.
0: Që luajti Milanin
2: Tiranë. Që luajti Milani dhe mund të kenë zbritur në stadium këtu, se ka qenë stadium i vjetër. Po 200 veta për foto, po si nuk tha një moment?
3: Jo.
2: Jo, po dhe gjithkohon Glente kishte buzëqeshjen kështu.
0: Si babaxhan,
2: babaxhan dorën qaf. Unë që rria tani se këta më vinin
3: shumë nga italianë,
2: se ishte aty
3: gjithmonë grisë
2: se shumë personazh.
3: Ancelotti është
0: ka një lloj qetësie që edhe në momente shumë presioni, ndeshje delikate, ai me atë kur shikon atë sigurt qetësohesh pak ka thua.
3: Është
2: po pak të shkruaj.
3: Prandaj ka shkuar shumë jashtë,
2: ka bërë goditjen e dur Brazili me Ancelottin për ta çuar. Mos e duket çudi që Brazili mund të fitojë Kupën e Botës.
3: Po pa çudi dyra si çudi.
2: Po jo se kanë të favoritët që
0: ata thonë do fitojmë 6 ndër.
1: E njëjta gjë
3: në
1: botërin,
3: e njëjta gjë si Champions League. Kur vetë të tjerë çdo gjë është me fat se s'ka as.
2: Do të thënë kur shton për Bayern në Champions që nuk ka ashtu favoritët e kanë
3: gjithë. Si Parisi, si Barcelona, si Reali.
2: Po jo se nuk e kanë të 3-4 favoritët Brazilin kështu të fort, po themi, se kanë këto Spanjë.
0: Është, domethënë mbas treshës europiane, Argentina dhe Brazili vinë linja e dytë, si më thënë. Linja e dytë e ekipit.
3: Gjithmonë edhe europianët kur largohen nga Europa kanë çik më shumë prioritet ato të tjerat me latinët. Kështu ka qenë historisht thyer, por që
0: megjithatë nga në kampionatet që zhvillohen jashtë Europës vetëm Spanja ka arritur të fitojë kampionat.
2: Në Afrikë.
0: Në Afrikë.
3: Edhe Gjermania mori me
0: edhe Gjermania në Brazil.
3: Në Brazil.
0: Dy vende.
3: Nuk janë thyer pastaj. Ata kanë fituar këtu, por që si tradicionale i bie që të kenë gjithmonë përparësi kur janë në kontinent amerikan ende është më ndryshe.
2: Ore unë se më që kujtuar kontinentin amerikan se ti Ariani edhe njohësh këtu. Si ka mundësi të zhvilluar botërori 3 herë në Meksikë?
3: Po është është ajo që në Amerikë sa Amerika vetëm do të po.
0: 86 ka histori tjetër, sepse ishte i programuar për të zhvilluar në Kolumbi, mos gaboj. Dhe pati atje një lloj
3: problemet e rrugëve me fakun.
0: Problemat e bën ngjarje dhe u fut Meksika dhe mori
2: Meksika thashë.
3: Meksika është i qendra dhe në atë kohë Shtetet Bashkuara s'kan pas shumë të
2: futbollit,
3: të zhvilluar futbollin.
0: Ka histori mbrapa jo e 86. Ka histori parash, histori FIFA, domun korrupsion, ka shumë histori botërorit 86.
3: Është vendi mesit dhe kishin
0: shumë
3: i bukur,
0: por mënyra si u zgjodh ishte shumë me ato zje me zarfet kur vendosën që ta hiqnin nga atje ra një tërmet, kishte luftë, kishte probleme atje dhe u spostua për të luajtur në Meksik.
2: Për të lexuar kjo
0: se 86 ka histori ka shumë
3: se futbollin ata e kanë gjak në kuptim krahasim me Amerikën, me Kanadën, me këto
2: është. Ka pasur 204 shtete. S'po flas, po në total, dhe të bëhet 3 herë në Meksik më duket pak e
0: sot mendohet që Vinicius mund të jetë ylli i Brazilit në ndeshjen e parë. Si shikoni ju Vinicius si personazh?
2: tani Vinicius e din gjithë çfarë cilësish ka, mos e është lojtari Real Madrid.
0: Po, po mirë, po me Brazilin nuk është se ka qenë si Real Madrid.
3: Nuk është, nuk
0: është njëri Vinicius.
2: Prap dua ta lidh me efektin Ancelotti, Glen. Domethënë, edhe te Reali efekti Ancelotit me Vinicius ishte
0: sa je një mirë,
2: ai je një mirë.
3: Po, domethënë ai
2: po është i vetmi njeri themun Ancelotti që shikon atë, është si trajneri i Spanjës, ai ka si fëmijët e
0: vet.
2: Ai di dhe edhe kur ata nuk
3: janë detyrë të parë, fjalë të është primier, pastaj fillon me
2: dhe Brazili te qenurit printer është më e rëndësishme se kudo
3: tjetër.
2: Duke pasur parasysh temperamentin që kanë ata.
3: Pa disiplinuar është. Ka probleme të para.
1: E kur fitet për Brazilin un jam shumë tifozë në mënyrën se si shprehen, po kam shumë frikë gjithmonë nga Brazili. Sepse arrin të më zgënjej shumë shpesh. Kështu që nuk e di, urojë që prish merit mos të jenë shumë të lalta për Brazilin,
2: Lidia po. Lidia ka qenë në Brazil.
1: Po, dy herë kam qenë në Brazil. Po, po, dy herë. Madje, jo,
0: në çfarë qytet është qenë?
1: Jo, Rio de Janeiro. Na,
0: në Rio,
1: por Rio është me vërtet shumë e madhe, kështu që edhe për ta vizituar të gjithë duhet shumë.
0: Është e bukur, është e bukur. Ndoni bukur.
1: Po, po. Unë quaj si një Shqipëri më të madhe. Njerëz në për kafe, atmosferë, ka shumë hang, shumë Brazil është shumë e bukur, është shumë i rrezikshëm. Le ta themi,
3: ka periferi të rrezikshme, po që është shumë bukur.
1: Vitin e fundit që unë isha në Brazil nuk ishte as policia në perrup, por ishte ishin ushtarët, ishte ushtria, domethënë ishte
2: shumë rrezikshme. Sigurisht zakonshëm, vetëm Shqipëri ka përfundimisht.
1: Po, po, po.
2: Se ti në gjithë Evropën, jo në, jo këtë nga thua ti, po
1: në. Diçka që unë i them gjithmonë,
2: vetëm Shqipëri,
1: po në Itali është, unë në Shqipëri ndjehem aq e sigurt saqë nuk e ndroj me asgjë.
2: Tani do të them edhe një vend diçka, po tani para dy javë ishte bashkëshorti im në Milano, ishte në një.
1: Oh, Milano është
2: dhe
1: më rrezikshëm
2: në periferi, në hotelin e kishin periferi dhe i thonë ato të se morin telefon, thonë ora mos bën shaka. Mbas orës 10 i thonë mos dilin në.
1: Është qyteti më rrezikshëm në Itali tani për tani.
2: Çfarë thotë ti më? Në Tiranë ti del në çdo orë të natës të ditës.
0: Parashikimi për Brazil Marok që jemi në fund. Livia, ok, din Brazili fiton.
1: Jo, kam shumë frikë që mund të përfundoj dhe në një barazim.
0: Shkruaj pak këto parashikimi do bëni sot, se të hënën do t'i krasojmë, po.
1: Do t'i krasojmë, unë i
0: pra, për Brazilin, the...
1: ka...
0: Barazim?
1: Jo, duhet të fitoj Brazilin.
0: Fito Brazilin.
1: Fito Brazilin.
2: Unë kam shumë simpatit madhe për Marokun.
0: Po?
2: Dhe them që del Barazim.
0: Barazim. Avokat?
3: Unë them duhet ndeshje ngjeshur me Marokun, është ekip që edhe mbron fort. Persim, duhet fitoj Brazilin në 1-0.
0: Fiton Brazilin.
3: 1-0,
0: ngusht. Tani Gjermani Kurasao besoj jeni të tre për Gjermanin.
3: Po, po diskutim.
2: Vetëm që ose është mendur.
1: Imagjinave fitu Kurasao.
0: Ai di Skoci.
3: Do na bëj surprizë më të madhe tjetër Kurasao.
0: Ai di Skoci, Skoci.
1: Ja besoj.
0: Bëjmë dhe një parashikim për Australi-Turqi, dhe kjo pak delikate është si ndeshje.
1: Jam me Turqin.
0: Turqin.
2: Kjo unë e pash ndeshjen, kam parë ndeshjen Kosovë-Turqi live dhe më pëlqeu Turqia.
0: Turqi?
3: Domethënë Turqia është më dopta që ka qenë këto vitet e fundit në kompeticionin, kurse Australia ka një gjë që los shumë fort në botërore, nuk e di. Unë them në barazim në 1-1.
1: Po, është vërtet që Australia në botërori
3: e ka është çuditur, ka lojtarë të shpërndarë me kombëtarë një hapin shumë, nuk e di.
2: Nuk jam dakord këtu me ty me Turqinë që thua me dopta,
3: sepse është me dopta në kuptimin e atyre që kanë qenë, kanë qenë në tretën botë dikur, këto është shumë agresive, shumë
2: ka pasur një
0: gjuler. Skuadrat fort.
2: Po nuk ka pasur, po pse tani ke 3-4 elemente.
0: Shumë edhe atëra
3: shumë kanë shumë skuadrat me Kosovën me shumë probleme, shumë
0: falenderoj të treve.
2: Dua vetëm një fjalë
0: në fundit.
2: Atë video që pash kur po nisi Turqia në botëror,
0: që përshëndesin gjithë ato makina.
3: Tjetër puna jo. Ka një ligun e kanë më
2: tipse tash
3: për krajën e madhe.
2: Entuziazëm.
3: Pa diskutim.
2: Sepse është shumë e rëndësishme kjo. Ka një entuziazëm shumë të
0: lartë. Ka një shprehje që thot, kur vjen Brazili dhe Gjermania, atëherë fillon botërori. Kështu që tani fillon botërori.
1: Tani fillon botërori.
0: Me pason e mbyllim këtu, kalosim një fundjavë të mirë.
2: Legionesh është ndryshe.
0: Me pason rikthehemi të hënën në orën 2, në orën e drekës për të bërë një rezume për gjitha këto ndeshje, ndërsa në mbrëmje mos harroni Top Arena çdo natë në Top Channel. Miru dëgjofshim, miru pafshim.
1: Miru pafshim.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Mbani frumën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertë.

0: speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëp gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Bravo prish këtë dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këtë.
4: Zimo hë, tu prish prapë?
3: Leo bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
3: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
4: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në Vlorë u finalizua operacioni policor i koduar siguria, u goditën 3 raste në fushën e mbajtjes palej dhe qitjes së lëndëve narkotike, kokainë dhe kanabis në qytet dhe në zonat bregdetare. U sekuestrua një armë zjarri pistolet, municion luftarak dhe sasi të këtyre lëndëve narkotike. Policia bën të ditur se u arrestuan dy posëduesit, njëri prej tyre me precedent penal në fushën e narkotikëve. Irani thot se një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftimeve është pranë finalizimit dhe përfshin rihapin e ngushticës së Hormuzit. Akordi parashikon dhe heqjen e bllokadës amerikane ndaj Republikës Islamike, ndërsa bisedimet për programin bërthamor do të zhvillohen në një fazë të mëvonshme.
0: Sport.
1: FIFA vazhdon të përmbajë qëndrimin të saj rreth shifrave të pjesëmarrjes së tifozëve në Kupën e Botës, dhe kjo pavarësisht vendeve bosh, si për shembull gjatë ndeshjes së dytë të turneut mes Koreas së Jugut dhe Republikës Çeke të mbajtur në Meksik. FIFA shpjegon se kishte shumë vende bosh për shkak se disa tifoz preferonin të qëndronin në korridore në vend që të ishin në vendet e tyre të caktuara gjatë gjithë ndeshjes. Mes fushori zviceran me origjinë shqiptare Granit Xhaka është në humor të mirë para ndeshjes hapëse të Kupës së Botës kundër Katarit dhe që zhvillohet sot. Dhe kjo pasi më parë shprehu kritika të forta për ekipin e tij kombëtar. Nuk mendoj se doni vërtet të më shihni të zemëruar, deklaroi kapiteni i ekipit zviceran në një konferencë për shtyp.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme sipas shërbimit meteorologjik ushtarak. Moti parashikohet me kthjellime si dhe vranësira kalimtare. Valsimi në detet Adriatik dhe Jon është i forcës 2 deri në 4 ball. Temperaturat variojnë nga 11 në 31 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, po kjo është shtëpi çfarë thelli? Ew, çfarë bislikull. Ua, çfarë rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
3: Alo, telefoni.
4: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori, si je?
3: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
4: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
3: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
4: Ha, ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma dha njeri falas. Qa jam unë, influencer?
3: Ajde, meru me fëmijën.
5: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

Mirë mëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhët në javën e 548 të The Top List, një program i cili përgjat 3 orëve të ardhshme do t'ju prezantojë me klasifikimin më gjithë përfshirës të muzikës shqiptare. Ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara në topawards.topvision.tv dhe përpara se të vijojmë me renditjen e kësaj jave, le të hedhim pak dritë tek 10 këngët që këtë javë largohen The Top List, duke filluar me një projekt super ritmik sjell nga DJ Eliano dhe Viserlo me titullin Loving You. Bukur. Vijojmë me Mira Konzi, një artiste e konsoliduar që nga fundi i viteve 80, e cila vjen me një projekt aq të bukur sa dhe zëri i saj, titulluar Më mbaj me vete. Mira Konzi do ta pasojë një bashkëpunim shumë interesant me stiguive elektrizues të Arnon dhe vokalit që gjithmonë godet të Angela Notit me titullin Mali. E radhës që largohet në fakt nga lista e kësaj jave është Love nga Jonit, kënga perfekte për t'u dëgjuar në makinë natën teksa bën xhiro nëpër qytet, ritme të bukura R&B na shoqërojnë në këto momente për të kaluar tek Rilind Alimani së bashku me Zana Tahirin, të cilët largohen nga The Top List për këtë javë me këngën e tyre Malli, këngë e cila shoqërohet me një super videoklip të bukur në fakt mes Deborës dhe Ronojave të dashurisë. Mirë, vijojmë me një tjetër artiste. Atitudin dhe vokalin e saj vështirë ta replikojë njëri. Tjetra titullohet kënga me të cilën Samantha Caravella largohet nga The Top List për t'u rikthyer pse jo me një tjetër projekt në të ardhmen. Pas Samantës do të vi Pussycat nga Rora, një artiste e cila synon të bëjë një ndryshim në tregun muzikor shqiptar, duke kontribuar në zhandrat e rapit dhe hip-hopit, për të vijuar më pas me një artiste që ne nuk e kemi njohur si të tillë në fakt, duke qenë se është një personazh goxha i famshëm në platformën e TikTokut. Bëhet fjalë për Nilsa Hysën, e cila largohet nga The Top List me këngën Ça du me të thonë. Dhe sa bukur në fakt lidhet titulli i këngës së Nilsës në fakt me këngën e radhës Foton ton nga Lore, një këngë krijuar nga Alban Kondi që flet për të kaluarën melankolinë dhe një ritëm që të vret me tek sportin gjallë me ritëm. E fundit këngëdalëse për këtë javë përket Let's Kill Us me Nesër, një artist shumë i veçantë në fakt, dhe një këngë që sapo e dëgjon thua ky është tingulli karakteristik i Kill Us. Bukur, tani e çelim pak situatën sepse erdhi momenti të shpallim renditjen e kësaj jave të The Top List. Vendi 100 i takon një hyrje jetëre, një artist shumë simpatik i cili është bërë baba për herë të parë në muajin prill me këngën Emira. Do të ndjekim së bashku Ardian Bujupin, dëgjim të këndshëm. New entry.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Comodita Home. Ndjehu Komand.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët!
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
6: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe super ulje.
9: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra IG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura IG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
10: Hola.
11: Papa, hola.
12: Mamma mia che favola.
11: Favola, hola.
10: Hola, la.
11: Oui, hola.
2: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

Sa më ndoshë në vendin në 99, ajo është vetëm 18 vjeqe dhe duke se potenciali dhe talenti i saj do të aqenë shumë largë në skenat e muzikës. Në këtë pozicion ishte Brooklyn me Let's See, ndërkohë në vendin e 99, në vendin e 98, ndjes, kemi më katare nga Klajdi Musa Belliu, në vendin e 97, kemi më kati jem nga Sardi Mneri dhe Nora Estrefi, dhe do të ndalemi tek vendi i 96, është Angela Peristeri me Gaboja, një këngë që numëron plot 15 javë në klasifikimin, ndjekim dhe rikthehemi.

ishte vendi 96 Gaboja nga Angela Peristeri për të kaluar tek vendi 95 nga Mr. Elvis. Kjo është Big Brother VIP Albania. Vendi 94 i kushtohet Bye Bye nga Ronela Hayati. Pastaj kemi Jemi Anuse në 93 nga Shkodra Elektronike për të ndalur tek Humbëm Ne, Rhythm, Stil, Energji dhe pse jo pak elemente afro. Humbëm Ne nga Zeneida.

0: Ky ishte vendi 92 humbëm ne nga Zeneda për të kaluar tek një super artist në fakt. Bëhet fjalë për Kastriot Tushën, është tenori i mirënjohur në fakt, është një këngë që ai pozicionohet në vendin e 91, titulluar I Verbër nga Dashuria. Ka patur një ngjitje nga java e kaluar plot 5 pozicione. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak pasi ta ndjekim. Ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV. Rikthehemi pas pak në The Top List.
1: Fjallët që duhet nuk I tha, në jetë rrugët në honda, djelin ma mbulua në rrët,

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Afshim, shihemi.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin

Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Apo dëgjova këtë këngë, më bëri shumë përshtypje timbri në fakt i bukur i rrezës. Në vendin e 90 ndodhet Don't Get It nga pikërisht kjo artiste për të kaluar tek 89-ta, Ujku do mjegu nga Let's Killua. Dhe tani ka ardhur momenti për një hyrje të re me shumë energji. Do të mirpresim Butrin Timeri në këtë listë. Jem simi jem, je gabimi jem, je fundi dhe fillimi jem, shprehet ai në këtë këngë shumë personale titulluar Si Atëherë, që gjendet në vendin e 88. New entry.

Na shoqërojnë në këtë moment si atëherë nga Butrin Timeri një këngë që pozicionohet dhe debuton në fakt në vendin e 88 për të kaluar tek vendi 87 që strehon Angelo Kocen me Albanian. 86-ta kemi Detox nga artistja ndërkombëtare Bana Zahiti. 85-ta Am Don, një bashkëpunim shumë interesant në fakt mes Ronela Hayatit dhe Mike, dhe do të ndalemi te 84-ta. Ata janë padyshim dy nga artistët më të vlerësuar nga publiku shqiptar. Ky bashkëpunim mes tyre është

0: mizerën e jo pa mizerën.
1: Jose ndërkohë është në një lidhje?
2: Me sa dihun jo.
1: Okej. Ne të ftojmë ty në ditë lidhje.
3: Me sa dihun Jose ula kpus kokën.
1: Pra të ftojmë në ditë lidhje ti nuk shkove.
2: No, no shkove.
1: I the u bëv shimbje që gjithë fëmijërat kështu gjërash, po.
2: Me shkrim po, në mendje është gjëra të tjera.
3: Zgjeksi shoba mos u vrish në ditë
2: lidhje. Jo, bisha ka jo.
4: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
7: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
8: Fli qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.

në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

çfarë ndodh kur një këngë origjinale të Nezmie Pagarushës e merr në patronazh Besa dhe MC Kresha? Nuk po them asgjë më tepër. Kjo ishte Ani Morenuse, vendi i 82, ndërkohë vendi 81 rezervohet për detaje nga artistja Juela. Dhe tashmë do të ndjekim një këngë të rikthyer, dhe kjo në fakt e kënduar në fundin e viteve 90 nga Redon Makashi. Një vlerë e shtuar në këtë produksion padyshim është pjesëmarrja Mira Konçit për ta sjellë këtë balad pak më të butë. Vendi 80 shkon për çmëndodh pa ty.

80 rezervuar për çmëndoth pa ty nga Mira Konçi në bashkëpunim me Redon Makash, ndërkohë një tjetër hyrje e re pozicionohet në vendin e 79 është Vanessa Sono. Në fakt, duket se frymëzimi nuk i mungon as pak për të shkruar dhe përcjell emocion tek dëgjuesit. Titulli është Luj, ne rikthehemi në pjesën e dytë. New entry.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëm gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
5: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Prej dekadash, disa të vërteta janë mbajtur sekret.
8: I am much more inclined now than I was when I made close encounters.
7: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
9: We're interrupting our coverage.
8: All of this is true.
7: Me regji të Steven Spielberg, Disclosure Day, në Cineplex Tech, të qëtu.
10: Disclosure Day,

0: Flash në Top Albania Radio.
1: 34 vjeçari Egland Koçi po kërkohet nga një strukturë posaçme policore e krimeve të rënda. Ai rezulton i zhdukur prej fillimit të muajit dhe shoku i ngushtë u shpall në kërkim. Në një konferencë për shtyp ku u prezantua bilanci i majit, policia e Tiranës bëri me dije se kërkimet janë përqendruar kryesisht në rrethinat e kryeqytetit, ndërsa në ndihmë kanë shkuar dhe forcat e sigurisë së Kosovës. Prokuroria e Shkodrës kërkon arrestimin e shtetasit që me makinë tentoi të përplaste me dashje 4 persona 2 net më parë. Ai akuzohet si i dyshuar për veprën penale, vrasje me dashje e mbetur në tentativë. Sipas njoftimit të prokurorisë, ishte nën efektin e pijeve alkolike. Gjithçka nisi pas një debati të çastit mes drejtuesit të mjetit dhe disa personave të tjerë. Më pas situata u përshkallëzua në një konflikt fizik, ku raportua se shoferi u godit me grushte nga ata me të cilët u përfshi në sherr. Kampionati botëror në Formula 1 do të vazhdojë me raundin e 7 të sezonit me çmimin e madh të Spanjës. Në Barcelonë prova zyrtare fillojnë në orën 16:00, ndërsa gara nesër më 15:00. Pilotët e Mercedesit George Russell zuri vendin e parë në garën hapse të sezonit, çmimin e madh të Australisë, ndërsa Kimi Antonelli ka fituar 5 garat e mëpashme.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme sipas shërbimit meteorologjik ushtarak. Moti parashikohet me kthjellime si dhe vërënsira kalimtare. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon është i forcës 2 deri në 4 ball. Temperaturat variojnë nga 11 në 31 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Wow, ta e rekishe.
3: Mosu shqit.

0: Edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

Sapo ndoqën vendin e 76, aty ku ndodhi Blerando dhe Clementi me bashkëpunimin e tyre bombastik titulluar Kim e pa, një gërshetim në fakt perfekt mes flirtit të Blerandos dhe Tallavas në mënyrën më të bukur të mundshme. Vendi 75 rezervohet për edhe një herë nga Drena Bazi, ndërkohë 74 kemi pa ty nga Big Basta dhe Kelly, dhe tashmë është momenti për një artiste me A të madhe. Është Krusita, e cila në vendin e 73 ndodhet me Vitet e mia, një baladë që ndisur për zemrat e thyera, siç vetëm ajo dita sjell.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas, me çdo abonim.
8: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
9: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
10: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
11: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
12: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: The top list.

Sa pëndoshëm vendin e 68, Mia Moore nga artisti Sam është ngjitur plot 18 pozicione në krahasim me javën e kaluar. Artisti ka mbet kur gjo afër vetë se vetëmia, të paktën kështu shprehet në tekstin e tij. Ndërkohë do të hidhemi tek 67, është Brown Skin Girl, ky super bashkëpunim mes artistit me famë ndërkombëtare tashmë Noizi dhe Mohamed Ramadan. Besoj ju angacmova pak kuriozitetin me këto copza tekstesh. I ndjekim së bashku dhe rikthehemi.

jam skingroll në shoqërinë në këtë moment nga Noizet e Mohamed Ramadan. Nuk e di për ju, po unë nuk jam fare entuziast për këtë vapën që na pret këtë sezon të nxehtë bere. Ama kur bëhet fjalë për këngë të titulluara vapa, aty po që bëjmë përjashtime. Vendi 64 shkon për Kidën, Elvana Gjatën dhe DJ Gimi O për të kaluar tek 63-shi, Shtrati i Vetmis nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në The Top List. Ju mos harroni që të votoni këngët tuaja të preferuara në Top Awards Pick Top Channel.tv. Ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni në Top Albania Radio. Oh,

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
5: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra IG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura IG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Zimo hë, tu prish prape?
9: Leo, bur ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
10: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiron nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
11: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

Një këngë tipike verore për ta kërcyer e kënduar qoftë në makinë apo në klubet e natës. Vendi 61 ka strehuar Hazin dhe Olsi Bylykun me telefonon, ndërkohë vendi i 60 rezervohet për Malsori Elektronik nga Shkodra Elektronike për të kaluar tashmë te ky prodhim artistik. Në fakt që ka zënë rënja të forta në klasifikim, plot 17 javë dhe 17 pozicionet e ngjitura. Ndoshta ti kriket

është e cinga Kriket, Lore dhe Elinel u pozicionua pikërisht në këto moment që po e ndoqëm, në vendin e 59, ndërkohë vendi 58 shkon për Move On nga Era i Strefi, më pas 57 Dashnire, Don Berani dhe Marin, 56 Nata me ty nga Kevin Edmond, 55 Bandite nga Redon Berani, 54 është një këngë që në do ndjekim, momentalisht është sërish Redon Berani, është një artist në fakt që nuk do t'i referohemi më nga njerëzit ose si që quajnë si djali i Gilit, ne ndjekim së bashku.

0: Mario, no.
1: Ah, no. Lies, chico.
2: Redon Berani, The Vendin e 54 me pikërisht të këngë që po ndjekim titulluar Aha, për të virluar me pozicionin pasardës ku ndodhet Xhensila Mirtezaj me këngën Gjuma. Ritme të bukura na shoqërojnë në këto momente në Top Albania Radio. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Shastisur.
7: Ashtu thuat,
6: se unë
7: e thoja shastisur. Jo, e vesh, së në mes, shas...
6: Shastisur.
7: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
6: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Jemi rikthyer sërish në The Top List dhe një hyrje e re vjen në fakt sërish nga Butrin Timeri ku titulli thot gjithçka çfarë duhet të dini përpara se ta dëgjoni. Kang Dashnie, vendi 51. New entry.

Kënga Shnie ishte nga Butrinti Meri, kënga që debuton në vendin e 51-të, ndërkohë 50-ta Aroma Alban Skëndere, 49-ta Señorita, një bashkëpunim mes Dujanen dhe Ardian Gomez, 48-ta A e dinti kush jam unë, Lafazani, 47-ta Ilegal nga Nio dhe Xhibani, 46-ta Si Sheqer nga Elvana Gjata, do të pasojmë me Vallëzimin Alban Skëndere, 44-ta Lejëm nga Art, 43-shi Gënjeve, një bashkëpunim mes West Side Family dhe Vesës, 42-shi Nervous Don T nga Dorata Dora për të kaluar në një tjetër debutim nga The Victor, një artist i njohur për stilin e tij karakteristik dhe shumë të përshtatshëm për radio, do të ndjekim së bashku Energy Vendi 41. New entry.

ndryshon vendin e 41 nga The Victor për të kaluar tek vendi 40 që i dedikohet Karmës nga Alban Skënderaj. Dhe tashmë kemi mbërritur në një tjetër moment. Kjo këngë zon plot 17 javë në klasifikim, bëhet fjalë për West Side Family. Do të ndjekim për ne së bashku dhe rikthehemi në të

0: Anton Elako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajim ton?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajte se babi ti ka rob të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Dekadash, disa të vërteta janë mbajtur sekret.
5: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
3: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
6: We're interrupting our coverage.
5: All of this is true.
3: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day në Cineplex Tag dhe QTU.
7: Disclosure Day.
8: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pak si eroj detajet e aksionit më të fundit, fitimet e dyshuara nga trafiku i kokainës janë investuar në kulla, vila, troje dhe projekte ndërtimi. Operacioni Spakut me policinë dhe qikotiti biznesmenët e ndërtimit sekuestroi pasuri me vlerë mbi 128 milion euro. Në 35 vjetorin e Partisë Socialiste, kryeministri Rama deklaroi se nuk do të ketë negociata për projektin në Zvërnec. Duke mbrojtur investimin, Rama garantoi se ishulli i Sazanit nuk do të shitet apo jepet me qira. Dita e 13 e protestës së qytetarëve u zhvillua paralelisht me festën e socialistëve, duke sjell tensione dhe incidente mes pjesëmarrësve. Protestuesit kërkuan ndërheqjen e qeverisë dhe paralajmëruan zgjerimin e mobilizimit me mbërritjen e diasporës për protestën e sotme kombëtare. Irani konfirmon se negociatat me Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në fazën përfundimtare. Sipas Teheranit, akordi do sjell rihapjen e Hormuzit. Kupa e Botës 2026 nisi me emocione të forta për vendet organizatore. Kanadaja shmango humbje ndaj Bosnjë-Hercegovinës. Amerika dha më njëherë sinjalet e një pretendenteje serioze, duke mposhtur me rezultatin e thellë 4-1 Paraguay në debutimin e saj në turne. Formula 1 do të vazhdoj me raundin e 7 të sezonit me çmimin e madh të Spanjës në Barcelonë, prova zyrtare sot në orën 16. Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime si dhe vranësira kalimtare. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon është i forcës 2 deri në 4 ball. Temperaturat luhaten nga 11 në 31 gradë Celsius. Ishin zhvillimet kryesore deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vë, sa e rikishe?
4: Mos u shqetësoj.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List, ndërkohë Energy Band së bashku me Elinel debutojnë në vendin e 34, kemi një tjetër hyrje të re pra, me një super bashkëpunim shoqëruar me një videoklip shumë interesant, një dhomë errët, një siluet vajze dhe një dritare e hapur për dashuri. Kjo është Pa Ty. New entry.

Vendi 34, sa pëndoshëm pa ty këtë bashkëpunim mes Energy Band dhe Elinel. Ndërko, Tajna është rikëthyre fuqishëm me albumin e saj më të fundit tituluar Genesis dhe shkëputur pikërish nga ky prodhim artistik, kur përëndon gjendet në vendin 33 për këtë javë. Ju mund t'i votoni këto këngë si të preferuar atuaj në topawards.topvishchannel.tv. Ndërko, Tajna me një super, super produksion do të në shëshëroj në këto momente. Ne rikëthemi vetëm pas pak.

Super Redon nga Tajna në qendën e vendit 33, ndërkohë vendi 32 rezervohet pikërisht sërish për këtë artiste në faks me titullin Vena. 31 i kemi 10-10 nga Gresa që e ka Belin Hall në fakt, ndërkohë vendi 30 është një debutim që me sa dëshirë po e prezantoj, duke qenë që në videoklip kemi DJ Gimbo dhe Selim Bollati. Debuton këtë javë versioni remix i këngës DJ. New entry.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: 100% ulje, 49.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List dhe vendi i 19 rezervohet për një tjetër hyrje të re, të cilën do ta ndjekim tani. Baba Star sjelli një super atmosferë gangsterësh me këngën 30. New entry.

Thash janë gangstera. A ju thash, Baba Star sjelli një super atmosferë në fakt me këngën 30 që pozicionohet si new entry në vendin e 19, ndërkohë Mal, një artist i kompletuar i skenës shqiptare, sjell projektin e tij më të ri titulluar Me Kthy, i cili ndodhet në vendin e 18 për t'u pasuar nga 17. A kemi kthem nga Yll Limani, një këngë që numëron plot 25 javë në klasifikim. Pra i bie gati një gjysmë viti. Yll Limani, një artist në fakt që është i njohur për baladat e tij që thyejnë zemra, mirë po mos u shqetësoni sepse kjo këngë është bërë vetëm për t'u shijuar dhe për t'i marrë më të mirën. Ndjekim tani.

Sa po ndojshëm këthem nga Yll Limani, një këngë që pozicionohet në vendin e 17 për të pasuar me Pianisti nga Elban Skëndera, një super këngë që ndërthur ritmet folk me pianon, ato baladat e ndjera të këti artisti. Vendi 15 i dedikohet Zemër Labirint, një bashkëpunim mes Luna Çausholi dhe Martin Panos, ndërko 14 është Ku je nis, një super bashkëpunim. Në fakt, Ku je nis dhe Shuj Shuj janë dy këngë në një produksion të vetëm nga Fifi Eglitako dhe DJ Gimio, ndërko vendi 13 Takon Fal nga Yll Limani, vendi 12 Nëse të kujtohem, një super bashkëpunim sërish nga Eglitako dhe Angelo Koçi, 11 i dedikohet Luis Eilit me Pak Dritë, ndërko këtë bashkëpunim nuk e prisnim as pak dhe tashmë që e kemi, duhet të themi ku pas kemi qenë pa të. Atitudi i saj rebel bashkëpunon më së miri me karizmën e tij për të sjellë Koishi, një këngë që debuton në vendin e 10 si new entry nga Ronela Hayati dhe Capital T. New entry.

Debuton këtë javë në The Top List në vendin e 10 Koishi, një bashkëpunim nga Ronela Hayati dhe Capital T, ndërkohë vendi i 9 rezervohet për Osamir nga Lumi B, Egli Taco dhe Ghetto Gjizi, dhe sërish Egli Taco në vendin e 8 me Jetë. Ndërkohë, albumi i tij i pari është publikuar këtë javë dhe duket se publiku e ka përtitur më një herë dhe kjo dallohet qartë. No Sorry nga Butrinti Meri, vendi 7. New entry.

0: τον ήταν The Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Floridana Brati!
3: Jo,
4: se ndërkohë është në një lidhje?
5: Me sa dion, jo.
4: Okej. Dhe të fëton dytë në ditindje.
3: Me sa dion, jo, se ullja këpuz kokën.
4: Por që të fëton. Te atë të fëtoj në ditindje, ti nuk shkove.
5: No, no shanë.
4: I the, u bëvë shqibje që gjithë mirë atë kështë gjërësh, po?
5: Me shkrim, po, në mundje dhe është gjëra tjera.
3: Aaaa! E zhekë si shoba, mos
5: më dhe ditë. Jo, bisha ka, jo.
1: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
6: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
7: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Pardon my French.
9: Miri, më i miri është në Pardon my French.
10: Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
11: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
9: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
11: Ishte dyshja finale.
8: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
12: Disc of the day. Disc of the day.

Kemi hyrë zyrtarisht në top 5 se kuvendi i 5 ju rezervua Luanit original, them unë. Ai rrëmbeu zemrat e të gjithëve në fakt në Big Brother VIP 2. Ishte asnjëherë nga Luizeli, ndërkohë në vend të katërt sërish Luizi. Në vëmendje kësaj herë me një këngë veterane, dy fjalë.

E thash më parë që kjo këngë ka fituar statusin si veteranes sepse ka qëndruar plot 62 javë prezente në klasifikim, pra më tepër se një vit e 2 muaj. Ndërkohë, ajo është shpërngulur në Shqipëri 3 vite më parë, artistja britanike arrin të qëndrojë fort në vendin e tretë me një talent të padiskutueshëm. Do të ndjekim së bashku të zgjodha nga Sarah Payment dhe rikthehemi vetëm pas pak këtu në Top Albania Radio.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
3: Trip Top. Çdo të diel, ora 18. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Top list.

Karriera e saj ka filluar që në moshën 10 vjeçare me pjesëmarrje nga spektakle të talente të ndryshme si The Voice of Albania e të tjerë, ku ajo arriti të ishte mes finalistëve të atij edicioni, bëhet fjalë për Klea Çutrën, të cilën e ndoqëm në vendin e dytë me mbaj dhe kreun për këtë javë mban dyshja më simpatike si në skenë, ashtu edhe jashtë saj, një shoqëri që daton prej vitesh në fakt dhe një kimia artistike që i bën të paparashikueshëm. DJ Gimbo dhe Jesse triumfojnë fuqishëm me fuqishëm dhe kështu ne përfundojmë këtë maraton të bukur këngësh. Shpresoj që t'jeni argëtuar të dashur shikues, duke ju falendëruar që ishit me ne këtë ditë të shtunë. Un jam David Prifti, bashkë miru dëgjofshim.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Prej dekadash, disa të vërteta janë mbajtur sekret.
3: I am much more inclined now than I was when I made close encounters.
2: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
4: We're interrupting our coverage.
3: All of this is true.
2: Me regji të Steven Spielberg, Disclosure Day, në Cineplex Tag dhe QTU.
5: Disclosure Day.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: She's on air.
7: Pamela Shezi.
8: Po Pamela,
7: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
8: Nuk është far, nuk është fusha ime me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia e Tiranës njofton se ka intensifikuar goditjen e kriminalitetit në javët e fundit. Blu të raportojnë për 58 operacione të zhvilluara në kryeqytet, duke arrestuar 247 persona, si dhe janë sekuestruar armë, drogë dhe lëndë plasëse. Autoritetet ende janë duke kërkuar për trupin e 34 vjeçarit Egland Koçi, zhdukur prej ditësh. Mira Pelegrin nga gjithë Shqipëria dhe rajoni u mblodhën në kishën e Shenandohut në Laç për natën kulmore të pelegrinazhit pas 12 javësh lutjesh dhe vizitash të së martës. Besimtarët kremtojnë festën e Shën Antonit të Padovës duke mbajtur gjallë një nga traditat më të rëndësishme fetare në vend. Në Venezuela, lideri bandës Tren de Aragua u vra me urdhër të Donald Trumpit. Me urdhrat e mia, komanda jugore e Shteteve të Bashkuara nisi një sulm të shpejtë dhe vdekje prurës për të eliminuar Nino Guerrero, në udhëheqjen famkeq të Tren de Araguas, një nga organizatat terroriste më vrasëse në planet, shkroi presidenti amerikan. Në Truth Social, Trump shtoi se para se të kthehej në detyrë, Joe Biden kishte hapur kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara, siç u shpreh, për miliona kriminalë emigrantë të palishëm, duke e lejuar këtë ushtri të huaj të përdhunonte, gjymtonte dhe vriste qytetar amerikan pa u ndëshkuar plotësisht.
2: Parashikimi i motit.
3: Edhe në pjesën e dytë të ditës, vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet me kthjellimesi dhe vranësira kalimtare. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon është i forcës 2 deri në 4 ball. Temperaturat variojnë nga 11 në 31 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qinë të punë. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, të prish prape?
6: Leo, burë ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
10: At the Movies, çdo të premte ora 14.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: vite garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
5: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG, 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG, 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
6: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Alessa featuring One Republic. In Your Eyes. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: This is the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Bordi i transparencës sot vendosi që çmimi i shitjes me pakisë naftës të mos jetë më shumë se 183 lekë litri, ndërsa i benzinës të mos kalojë vlerën 170. Ndryshimi hyn në fuqi në këto çaste dhe mbetet deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Bashkimi Evropian pritet të nisë të hënë negociata zyrtare të anëtarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë pas heqjes së bllokadës vendosur më parë nga Hungaria. Kipri, që mban presidencën e radhës së Këshillit të BE-s, njoftoi se shtetet anëtare ranë dakord për një qëndrim të përbashkët lidhur me fazën e parë të negociatave, duke përfunduar kështu përgatitjet e nevojshme. Presidenti i Ukrainës Zelenski falenderoi partnerët e vendit të tij në BE përmes rrjeteve sociale. Ukraina po bën atë që është e nevojshme dhe është e rëndësishme që edhe Bashkimi Evropian të mbajë fjalën e tij. Nisja e negociatave përbën një mbështetje të rëndësishme politike dhe morale për shtetin dhe popullin ton, theksoi Zelenski. A mund të vendos një vend një kufi fiks për popullsinë e tij? Kjo është pyetja që Zvicra do të duhet i përgjigjet nesër kur vendi të shkojë në votime për të vendosur për një propozim për të kufizuar popullsinë në 10 milion. Lëvizja mbështetet nga Partia Popullore Zvicerane e Krau të Djathtë, e cila e përshkruan si një nismë e qëndrueshmërie që synon të lehtësojë presionin mbi strehimin, shërbimet publike dhe mjedisin.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti mbetet me kthjellime si dhe vranësira kalimtare. Valzimi në detet Adriatik dhe Ion i forcës 2 deri në 4 ball. Temperaturat luhaten nga 11 në 31 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ua, çfarë bisliku.
3: Ua, wow, Diary Kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Gentlemen, you have my curiosity tonight.

0: Albania Radio.
1: Fshati i krokodilëve në Burkina Faso.
0: Bazoule, fshati i krokodilëve në Burkina Faso, Afrikë, po tërheq vëmendjen e vizitorëve. Krokodilët, të cilët konsiderohen të shenjtë për shkak të një legjende që daton 500 vjet më parë, mbrohen nga banorët vendas në fshatin i cili është 30 km larg kryeqytetit Ouagadougou. Disa nga vizitorët e fshatit prekin krokodilët dhe bëjnë foto me ta.
2: From our playlist.

0: zakonisht rrohej fasa të çepë.
1: Më shumë se 400 njerëz me kapele të zeza, mustaqe dhe baston u mblodhën në Zvicër, duke kërkuar të thyenin rekordin për grumbullimin më të madh të suzive të Charlie Chaplin. Mbështetja e pazakontshme që dorëzoi fansat të Chaplin të të gjitha moshave u zhvillua në një muze kushtuar regjisorit legjendar në ish shtëpinë e tij në Courcier-sur-Vevey në Zvicrën Perëndimore. I planifikuar për të shënuar 10 vjetorin e hapjes së muzeut, mbledhja të rrohej 429 suzi të Chaplin, duke qenë më pak se rekordi botëror ori vendosur atje në vitin 2017, ku morën pjesë 662 persona.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertë.

0: 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Shastisur, shastisur.
6: A shu thua atë? Se unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron luk çdo muaj.
7: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Votoni tani në topawards.topvis

0: që ndodhet së saj spektakolare.
1: Një kafene e vendosur në faqen e një shkëmbi të thepisur në provincën Fujian të Kinës, po tërheq vëmendjen e mira turistëve dhe përdoruesve të rrjeteve sociale, fal vendodhjes së saj spektakolare dhe përvojës së pazakontë që ofron. E quajtur Cliff Coffee, kafeneja ndodhet rreth 60 metra mbi nivelin e detit dhe konsiderohet nga shumë si një nga kafenet më të rrezikshme në botë. Në vend të tavolinave tradicionale, klientët ulen në platforma metalike të fiksuara drejt për drejt në shkëmb. Ndërsa shijojmë pamje magnitëse dhe një dozë

0: Një mjeshtër i arteve marciale nga Kina, Zhang Longxiang, ka praktikuar për më shumë se 2 dekada teknikën e njohur si Iron Sand Palm, një metodë tradicionale e forcimit të duarve në Kung Fu. Si rezultat i këtij trajnimi intensiv, pëllëmbët e tij janë bërë jashtëzakonisht të trasha rreth 8 cm. Ai godiste thasët me rër deri në 6000 herë në ditë dhe stërvitej për 2 deri në 3 orë çdo ditë për dekada.
1: E të ditë, man.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Alo, telefoni.
12: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori, si je?
11: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
12: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
11: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
12: Ha ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore. Unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
11: Hajde meru me fëmijën.
13: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
14: O, që këtë.
15: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
9: Ji ka qenë ndër producentët e parë që ka përdorur Chipmunk Soul, ndryshe, vokale të shpejtuara. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
15: Greatest Hits në Top Albania Radio. Where

0: zona të natyrore më të vizituara në rajon.
1: Një alarm sigurie është shpallur në Wells pasi një bresh grabiqare e llojit Spanning Turtle u zbulua në ujërat e pyllit Pellergare, Vali Uc, një nga zonat natyrore më të vizituara në rajon. Zvarraniku i quajtur Sheila u vure duke notuar në një porua pyjor, duke detyruar autoritetet lokale të paralajmërojnë notarët dhe pronarët e qenve që të shmangin kontaktin me ujin. Ekspertët besojnë se breshka, e cila mendohet të jetë 3 deri në 4 vjeç, ishte lëshuar ilegalisht në natyrë.
2: E të ditë, man.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Kjo kart flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatet të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Mirë se
6: vini, mirë se
7: vini. Jo se
5: dëkohesh në një lidhje? Me sa di unë.
7: Okej. Vetë fton dy në ditë
6: lidhje. Me sa di unë, jo se ula kpus kokën.
5: Tëra të ftoj në ditë lidhje ti nuk shkove.
7: No, no shaka.
5: I the u bësh.
6: Zgjesh shoba mos mbysh në ditë lidhje,
7: jam bisha ka.
8: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
9: When summer's back.
10: When summer's back. We turn

0: Tragi Ore, 31 vjeç.
1: Një atlet nepalez me disa rekorde botërore Guinness fitoi një tjetër titull duke zbritur 100 shkallë ndërsa ishte mbi duar. Hari Chandra Giri, 31 vjeç, fitoi rekordin për kohën më të shpejt për të zbritur 100 hapa duke ecur mbi duar kur zbriti shkallë në Yongyang, Chongqing, Qin në 44.71 sekonda.
2: E çuditshme.

0: faqe dhe dojnë miliona vjetë më parë.
1: Shkencëtarët kanë zbuluar atë që besohet të jetë varreza më e madhe e balenave në botë, në brigjet e Australisë. Me trupa që datojnë miliona vjet më parë, tregon një studim i ri. Nekropoli i madh i balenës u gjet në zonën Diamantina, në thellësi nga 4616 deri në 7100 metra, duke ushtrirë rreth 1200 km përgjatë shtratit në juglindjet e Oqeanit Indian.

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
7: Power FM.
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Operacioni me fundit i spakut që goditi biznesmen ndërtimi dhe sekuestroi 128 milion euro pasuri, prokuroria e posaçme sqaroi detajet e aksionit në të fundit. Fitimet e dyshuara nga trafiku i drogës janë investuar në kulla, vila, troje dhe projekte ndërtimi. Dosja e spakut zbulon një skem të dyshuar të pastrimit të parave të kokainës përmes kullave, vilave dhe tokave në Bregdet. Hetuesit dyshojnë se fitimet e trafikut ndërkombëtar të drogës u integruan në projekte ndërtimi në Tiranë, Palas dhe në Zvërnetës. Sali Berisha tha se nuk ka ndërmend të bashkohet protestës qytetare, se sipas tij prania e vet do të zbehte natyrën qytetare të lëvizjes, por kryetari i Partisë Demokratike ju bëri thirrje mbështetësve të mos ndikohen nga sloganet që hidhen kundër tij dhe të mbështesin manifestimin. Debati për investime turistike në Sazan dhe Zvërnetës, Euronews i bënie hon, por qeverinë shqiptare thotë se e lidh një pjesë të fushatës kundër projektit me një luftë hibride dhe dezinformim online, ndërsa Irani ka hedhur poshtë akuzat e Tiranës zyrtare duke e kthyer çështjen në një përplasje me jehon diplomatike. Policia po vjen operacionet për gjetjen e trupit të 34 vjeçarit Egland Koçi, që dyshohet se është vrarë nga miku i tij afërt Armando Shakaj në Tiranë. Kërkimet janë shtrirë në zonat e kryeqytetit, në Rrethinat më saktësisht, dhe te Elbasanit, me ndihmën edhe të një ekipi nga Forca e Sigurisë së Kosovës. Ndërkaq, forca Trenea mbeten në ndjekje të Sadik Llanajt, i dyshuar për vrasjen e disa ditëve më parë në zonën e Kamzës të Ardian Baloshit.
8: Parashikimi i motit.
9: Vendi ynë do të vazhdojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme me kthjellime si dhe vranësira kalimtare. Sa ju përket temperaturave, variojnë nga 11 në 31 gradë Celsius.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
11: Ua, çfarë bisliku.
10: Ua, sa e rikishe.
11: Mos u shqetësoni.

0: Edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Albania Radio. Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber. Po të flasë ka të mos i dhan. Po ju faleminderit.

0: ju përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në një këngë për ty. Është fundjavë, është shtunë, është shumë qef kur është shtunë.
1: Në fakt kemi shumë alegri dhe shumë emocione të bukura, sidomos për shkak se pse është ditë e shtunë, siç e thotë edhe Ksea. Në fakt mirë po. Nuk e di, a keni bërë ndonjë plan o të dashur dëgjues?
0: Po kanë bërë, shkoni diku. Të paktën këta të Instagramit tim kanë bërë plot. Se ku spash kishin shkuar edhe e kanë shfrytzuar se kohë e mirë, pse jo, fundjavë, pse jo, e shtunë, pse jo, edhe ndoshta kanë zgjedhur diku për t'u larguar. Por ka edhe nga ata që kanë qëndruar këtu, kanë nga ata të zëshmit, kanë nga ata të cilët janë shumë produktiv në punë.
1: Po, atë po mendoj, në fakt sepse ka edhe shumë persona të cilët punojnë sidomos ajo gjatë ditës së shtunë dhe të del. Për shembull, disa shoqërit e mia në Instagramin tim kishin postuar që janë në punë, mirëpo goca do punojmë natë ditë që të shohim pak zdritë në punë, si është ajo shprehje.
0: Kështu na ka mësuar. Por është patjetër që puna është produktive, edhe është cilësi suksesit, por që e meritojmë edhe pak pushime. Gjithsesi, kudo që ju po dëgjoni Top Albani Radio, ne ju përshëndesim dhe do t'ju themi që do të jetë një puntat edhe kjo si çdo ditë tjetër me 3 orë në dispozicion për të dëgjuar shumë këngë, për të ndarë shumë informacione, për të luajtur sigurisht me lojën tonë, me quizin që ne kemi të përditshëm dhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini.
1: Shpresojmë shumë që muzika pikërisht ju dëshironi që të transmetohet tu në frekuencat e Top Albania Radios, t'ju ketë dhënë atë energjinë e duhur, t'ju shoqërojë në mënyrën më të bukur të mundshme dhe t'ju ambur zemrën edhe shpirtin plan. Ndërkohë ne do ta nisim me të parën që vjen si përzgjedhja e DJ Anklo, është një super bashkëpunim në fakt midis Clapton, Sea Girls, Henry Camomile, but you're

0: Top Radio.
1: Βάμπα που αφρών. Πορνέ και μισγίδιεν. Σεψε κερσόρι φιλών με οφέρτεν καμπιόν. Βέτε μιέζεται 9.990 λεκ προ κονδυσιονέριν φουέγκο 12 μη ποτού με 53% ούλιε δε κλάς ενεργίε A++. Χάιντε, να καμπιονάτινε οφέρταδε για γυθμόν φυτούες. Τέρινε τρίδια κερσόρ. Μοσαρό, φυτών σε ρίστ κουρμερ πιέσ να δοταρεί. Πρστο πλέρι εμπί 1.000 λεκ πιθ φατούρε να κουτί. Νεπτούν, γετό με μυρ, στάδιτ.
2: Κιο κάρτ φλετ κούχε ζει. Φλετ περ πασιόνιν. Εμοτσιόνετ. Ερσυμβολίου τη μπështetjes. Κρενάρια ετ στο σιπτάρι. Μερτανι φάλας κάρτεν γόλ δε περφυτό. Κρέντινς online πα κομισιόν. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: She's on air.
4: Pamela Shezi.
5: Po Pamela, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
4: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
3: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
7: Jo, jo, dëgjo si është puna. Unë flen Magniflex.
8: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
11: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
12: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
13: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: dëgjuam së bashku. Mirë, që do thotë zambak të zinj. Mm-hmm. Dhe zakonisht nuk janë vërtet të zinj, por kanë një ngjyrë shumë të errët në vjollc, bordose, purpurt dhe ato simbolizojnë misterin, enigmën, elegancën, sofistikimin. Kështu që nëse dëshironi t'i dhuroni dikujt zambak të zinj, atëherë do thotë kjo gjë.
1: Kanë këtë lloj kuptimi. Mirë, po bukur është në fakt jo eleganca, jo ti je i sofistikuar, duke siguri një mesazh shumë të lezetshëm, do ta kesh shumë të afër atë personin.
0: Ose urrej. Nuk e di pse po
1: urrejti?
0: Po. Kam parë një film. Kam parë një film, po është turk.
1: Okej, po.
0: Edhe nusja i dhuronte gjithmonë vjerës zambak të zinj, për të treguar që unë fitova, sepse ato ishin në një luftë me njëra tjetrën. Ndërsa vjera, edhe ajo bënte të njëjtën gjë. Kur ajo fitonte, i çonte dhe ajo zambak të zinj, që mund ta marrim tek kështu.
1: Po, mund të ketë edhe këtë lloj kuptimi në fakt, por duke qenë se po flisim për lulet, jo më lart se sot, po shikoja një dyqan lulesh dhe pash disa trëndafila portokalli dhe më kujtoa një serial gjithashtu që unë kam parë.
0: Jo turk,
1: jo turk. Këtë ratë që është adoleshente dhe simbolizonte dashurinë e parë, domethënë,
0: po na është interesante.
1: Ja jep të dikujt që po përjetonin domethënë dashurinë e parë.
0: Lulet kanë një kuptim të caktuar, kështu që mendojini mirë përpara se t'i bëni lule dikujt. Shkojmë tani tek Ariana Grande, është përzgjedhja që do të shkojë për anën.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjysha, gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
2: Antonella Ako, për shumë vla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vla im tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rrëm të fikët.
4: Gjdo të djel, ora 10, labirint në tru.

Drive-by në Arken Sërish në studio kjo super preference muzikore e kësaj radhe e përzgjedhur nga Emily. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore. Dhe tani do të flasim pak për Madonna, e cila ka një rikthim për BBC me një rrëfim ekskluziv. Po çfarë është ajo? Do

0: fundit në festivalin Coachella dhe si një proces krijues pas albumit të saj më të ri. Mezi pa presim fakt për të album që ajo do të sjell dhe duke menduar që ajo është 67 vjeç dhe nuk ndalet për asnjë moment, duket sikur është një njeri pa kohë që nuk do të vdes asnjëherë muzika, arti dhe frymëzimi i saj.
1: Ka një energji në fakt të pashtershme kur bëhet fjalë të emra të tillë, kryesisht domethënë si pjesa e Madonës, e gjithmonë ka një lloj energjie që e përçon qoftë në performancat, në daljet e saj publike, në çdo prezencë të saj. Gjithmonë.
0: Jam shumë kurioze çfarë do të thuhet në këtë intervistë. Kam përshtypjen që do të flitet shumë edhe do të ndahen shumë gjëra që ndoshta publiku dëshiron ose fansat e saj dëshirojnë që ti mësojnë edhe ti din, por edhe detaje nga albumi i saj më i fundit.
1: Okej, okay, do shkojmë tani tek The Lumineers. Ho Hey është pikërisht kjo përzierje muzikore që do të vi tani e sugjeruar nga Claudio. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme. Ne të përshëndesim pikërisht ty dhe do rikthehemi sërish vetëm pas pak me një super lajm. Qëndroni në Top Albana Radio.

0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: A song for you. Një këngë për ty.

0: dëgjuam mik, ne rikthehemi sërish në studio, ndërkohë ora shënon 15:50 minuta, ne përmbyllim këtë pjesë të parë të emisionit, duke ju ftuar që edhe më vonë deri në orën 18 jemi së bashku me më shumë informacione dhe më shumë këngë, të cilat do të na bashkëngjiten në këtë playlist.
1: Gjithashtu dua t'ju bëj një rekujtim që të shkarkoni aplikacionin tonë Top Albana Radio në podcast në mënyrë që të na keni shumë pranë në çdo moment të ditës dhe të lexoni më shumë nëpërmjet artikujve tanë që mbajnë tematika të ndryshme, sepse ne jemi gjithashtu një radio që lexohet. Dhe pa humbur kohë do të shkojmë sërish në ritme muzikore kësaj radhe, këto janë ritme që i përkasin Darles dhe rikthehemi sërish.

0: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Alo, telefoni.
5: Alo, po alo? Gjati moderatori, si e?
4: Si e mërë të keshë në gjagji?
5: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
4: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
5: Ha ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas, që jam unë, influencer?
4: Ajde meru me fëmijën.
6: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Operacioni më i fundit i SPAK-ut që goditi biznesmen ndërtimi e sekuestroi 128 milion euro pasuri, prokuroria e posaçme sqaroi detajet. Fitimet e dyshuara nga trafiku i kokainës janë investuar në kulla, vila, troje e projekte ndërtimi.
3: Dosja e SPAK-ut zbuloi një skem të dyshuar të pastrimit të parave të kokainës përmes kullave, vilave dhe tokave në Bregdet. Hetuesi dyshojnë se fitimet e trafikut ndërkombëtar të drogës u integruan në projekte ndërtimi në Tiranë, si edhe në Palas dhe Zvërnec.
2: Sot dita e 14 e protestës në Tiranë. Dje protestuesit kërkuan dorëheqjen e qeverisë dhe paralajmëruan zgjerimin e mobilizimit me mbërritjen e diasporës për manifestimin kombëtar të pasdites.
3: Sali Berisha deklaroi se nuk do t'i bashkohet protestës qytetare, se siç u shpreh sot, prania e tij do të zbehte natyrën qytetare televizjes.
4: Prania ime aty dëmton, me vetdije ja u them, fibrën më të fuqishme të protestë, fibrën qytetare. I jep nuanca të panevojshme, le ta lëm, ajo ka arritë një madhështi. Mua më mbetet ta respektoj atë. Pra kjo është arsyeja që unë nuk kam normën të shkoj, por ta mbështes atë me të gjithë forcën time. E domosdoshme është nga kjo lëvizje të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhjet lira dhe të ndershme.
3: Kryetari Demokrat ju bëri thirrje mbështetësve të mos ndikohen nga sloganet kundër tij dhe të mbështesin protestën.
4: Çdo demokrat edhe demokrat vendin e kanë atë protest. Për sa u përket sloganeve kundra nesh, qytetarët janë të lirë të thonë çdo lloj slogani që duan, sepse ata janë pa diskutim të përkatësive të bindjeve të ndryshme etj. Por ata që i dirigjojnë, ata që përpiqen të manipulojnë, ata janë liran, janë opozitë, opozitës vegële qeverisë.
2: Debati për investime turistike në Sazan dhe Zvërnec, Euronews i bën jehon. Për qeverinë shqiptare, thot se një pjesë të fushatës kundër projektit e lidh me një luftë hibride dhe dezinformim online. Sipas Euronews, Irani ka hedhur poshtë akuzat e Tiranës, duke e kthyer çështjen në një përplasje me jehon diplomatike.
3: Protesta e thirrur sot nga banorët të Rriollit kundër ndërtimit të një resorti përfundoi me përplasje me policinë. Banorët të zonës dhe protestues të ardhur nga qytete të tjera të vendit arritën të thyenin gardin metalik në hyrje të kantierit të ndërtimit dhe hynë në pjesën e brendshme. Punimet kanë nisur në muajin shkurt, ndërsa protestat vijojnë prej mbi një viti.
2: Bordi i Transparencës sot vendosi që çmimi i shitjes me pakicë të naftës të mos jetë më shumë se 183 lekë litri, ndërsa i benzinës të mos kalojë vlerën 170. Ndryshimi që hyri në fuqi në orën 14 mbetet deri në mbledhjen e ardhshme të bordit.
1: Top Albania Radio.
3: Policia po vjen operacionet për gjetjen e trupit të 34-vjeçarit Eglan Koçi, zhdukur në Tiranë prej ditësh dhe dyshohet të jetë vrarë nga miku i tij Armando Shaka. I kërkimet e shtrira në rrethinat e kryeqytetit po ndihmojnë edhe nga një ekip i forcës së sigurisë së Kosovës. Ndërkaq vjen arratia për Sadik Llanain, i dyshuar për vrasjen e Ardian Baloshit në Kamz më 8 qershor.
5: Se janë ushtruar mbi 20 kontrole banesash, kryesisht në vende ku ne kemi pas dyshime të arsyeshme, dhe aktualisht vjen puna për kapjen këtij personi. Është angazhuar dhe po vjen të angazhojnë forcat e RNE dhe mendojmë që shumë shpejt do kapet ky person. Është një strukturë posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e shtetit Stengan Koçi. Kërkimet janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, në ndihmë na ka ardhur një njësi e posaçme nga PSK-ja.
3: Ishte kreu i policisë Tiranë Oliger Torba.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Mira Pelegrin nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni umblodhën në kishën e Shenandout në Laç për natën kulmore të pelegrinazhit. Pas 12 javësh lutjesh dhe vizitash të së martës, besimtarët kremtojnë festën e Shenantonit të Padovës, duke mbajtur gjallë një nga traditat më të rëndësishme fetare në vend.
1: Lajme nga bota.
3: Ministri i Jashtëm i Iranit, Seyed Abbas Araghchi, deklaroi se një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për të dhënë fund luftimeve është pranë finalizimit dhe përfshin rihapjen e ngushtisës së Hormuzit. Akordi parashikon dhe heqjen e bllokadës amerikane ndaj Iranit, ndërsa bisedimet për programin bërthamor do të zhvillohen në një fazë të mëvonshme.
2: Të hënën, Bashkimi Evropian pritet të nisë negociatat zyrtare të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavin pas heqjes së blokadës hungareze. Presidenti Ukrainës Zelenski tha se vendi po bën atë që është e nevojshme, theksoi se është e rëndësishme edhe që Bashkimi Evropian të mbajë fjalën.
3: Në Venezuela, lideri i bandës Trenta Aragua u vra me urdhër të Donald Trumpit. Komanda jugore e Shteteve të Bashkuara nisi një sulm të shpejtë dhe vdekje prurës për të eliminuar Nino Guerreron. Udhëheqësin famkeq të Trenta Araguas, një nga organizatat terroriste më vrasëtare në planet, shkroi presidenti amerikan.
1: Parashikimi i motit.
2: Edhe në vim, vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime si dhe vranësira kalimtare. Temperaturat variojnë nga 11 në 31 gradë Celsius.
3: Dëgjuat një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Doriana Lato.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
6: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, sa e rikishe.
7: Mos u shqit.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
12: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
13: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea, detektiver, prapë po vite këty.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
2: Gigabyte,
3: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
1: Yi ka qenë ndër producentët e parë që ka përdorur Chipmunk Soul, ndryshe vokalet e shpejtuara. Blini biletat në www.yialbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest Hits në Top Albania Radio. Where

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Your taste?

0: Jemi rikthyer sërish miq, jemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, qëndroni në një këngë për ty në emisionin e preferencave muzikore. Ju përshëndesim kudo që ju po dëgjoni Top Albania Radio dhe ndërsa ne do të flasim pak tani sigurisht për quizin, ne kemi edhe një falënderim shumë të rëndësishëm përpara ti.
1: Pazo kampione qëndron për kushtime për të qenë më i miri, i njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone që certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone sepse që ashtu mundson dhe formaton atë kontakte dhe me këtë qëllim mund dua t'i rikujtoj edhe një herë për dëgjuesit tan, në mënyrë që ata na bashkohen deri në orën 18:00. Dhe kjo është nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht na dërgon një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Super, e ndërsa ne tani do të themi pyetjen tonë që ka të bëj pikërisht me ngjyrat.
1: Nuk e di, ngjyrat janë shumë të bukura. E di që një ndër pyetjet që unë bëj fillimisht në momentin që takoj një person për herë të parë është cila është ngjyra e preferuar.
0: Vërtet? Po.
1: Mos e bëj asnjëherë.
0: Vërtet? Jo, por okay, vjen, domethënë biseda sipër mundet edhe por që jo që në fillim. Gjithsesi, duket se dominon vetëm një ngjyrë, ajo më e preferuara në të gjithë botën. Kështu që sipas sondazheve, sipas studimeve, ekziston vetëm një ngjyrë që dominon mbi të tjerat.
1: Si ngjyra
0: e preferencave gjithmonë.
1: Si ngjyra e preferuar në fakt. Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë nëpërmjet formave tona të kontaktit dhe kështu ju mund të jeni një fitues një kuponi nga Enzo Attini.
0: Bukur, shkojmë tani tek Mohombi. Është kjo këngë që do të vi e radhës nga Andi, këto janë ritmet që ne na duhen.

Perhaps, I would join the Pussycat Dolls, e cila është një këngë që duket paksa si një lojë dashurie e kësaj radhe e përzgjedhur pikërisht nga Fjolla. Faleminderit dashur për këtë ritme muzikore sepse janë vërtet fantastike dhe mos e lidhni asnjëherë një person që të jetë në më dyshe në lidhje me ndjenjat e tij ose të saj. Tani do shkojmë te Sam Pak

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertë

0: Prie speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmon fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërisht kur merë pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthirt aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: lulje 49.990 lek. Për të blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: në treg një linjë të re produktash. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot.
3: Një këngë për ty. Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: absurd i pseudo-romancës kalon normat në fakt. Çdo gjë bëhet shumë qesharak, ashtu siç thotë Sabrina Carpenter te kjo këngë. Such a Fun Away ishte në fakt përzija muzikore që do të shkonte për Hanën, dhe tani do flasim fakt për romancën.
1: Për Hanën apo për ty?
0: Jo, ishte për Hanën, në fakt. Por që është një këngë shumë e bukur.
1: Duhet themi që e ka dhe të preferuar.
0: Po. Sabrina Carpenter. Kështu që falënderoj shumë Hanën sepse vërtet ishte shumë ritme të bukura dhe këtë e garantoj.
1: Vërtet.
0: Okay, tani do të flasim pak për romancën, por jo në kontekstin që shpreh pikërisht kjo këngëtare që është Sabrina Carpenter, por në fakt çfarë ndodh konkretisht me ne. Turbullohemi.
1: Dashuria, dashuria, miku im, është një gjë që s'ka kuptim. Po, merë në fakt sa, nuk e di, sa ndjesi të çuditshme kur bien dashuri, rrahet shpejta zemra, mendime të vazhdueshme për një person dhe ndjenja euforie. Të gjitha këto nuk janë vetëm metafora romantike.
0: Një analizë së dimeve të Harvard Medical School tregon se dashuria romantike aktivizon zonat të caktuara të trurit që lidhen me shpërblimin edhe kënaqësinë.
1: Sipas ekspertëve, gjatë fazave të para të dashurisë rritet aktiviteti i dopaminës, një substancë që krijon ndjenjë kënaqësie dhe motivimi, dhe në të njëjtën kohë ndryshimet e tjera hormonale mund të shpjegojnë pse njerëzit bëhen më emocional, më impulsiv dhe shpesh e idealizojnë partnerin.
0: Shkencëtarët theksojnë se dashuria nuk është vetëm emocion, por një proces biologjik kompleks që ndikon drejt për drejt në mënyrën se si mendojmë dhe se si sillemi. Kështu që nëse po shikoni një person të turbulluar që po ecën rrugës, ka rënë dashuri.
1: Unë mendoj që një njeri që ka rënë dashuri e kap edhe një nur shumë i bukur, edhe siç merr një trajt kështu të këndshme në fytyrë, në sy, i shkëlqejnë. Kështu që nëse keni vëre tek shoqëria juaj që një njeri është përveç se i mendueshëm, i turbulluar, por edhe ka marrë këtë nur, atëherë dijeni që ka rënë dashuri.
0: Gjithashtu, po nuk qe logjik, ka rënë dashuri. Sa logjika nuk të punon. Okej, okay, tani do shkojmë pak tek Çike Çike, kështu që i lëm pas romancës.
1: Luje Belin Çike.
0: Po është hot girl summer.
1: Është fikse për ato gocat të cilat duan ta djegin këtë verë, edhe kur vendosin këngë vetbesimi, Bebreça e ka bërë një për to.
0: Kësa radhën e do të përshëndesim pikërisht.

0: Top Radio.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
3: cilësi në katër stin.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Floridana Brati!
2: Mirë se jo
1: se ndërkohë është në një lidhje?
3: Më sa di unë jo.
1: Okej. Dhe të fton ty në ditë lidhje.
2: Më sa di unë jo se vullak pus kokën.
1: Pra, të ftoj në ditë lidhje, ti nuk shkove.
3: No, no shkove.
1: I the, u bëvë shqim vjeqë, e gjithë mirat, kështë gjërash, po?
3: Me shkrim, po, në mund jetër gjëra tjera.
4: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
5: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, të prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
8: Your taste?

0: Isso é da tua lantime.
1: Ah, mãe Euro Mega, me para.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17. Sot dita e 14 e protestës në Tiranë. Dje protestuesit kërkuan ndërheqjen e qeverisë dhe paralajmëruan zgjerimin e mobilizimit me mbërritjen e diasporës për manifestimin kombëtar të pasdites. Në orën 18 pritet grumbullimi në sheshin Skënderbej e për të marshuar më pas drejt kryeministrisë. Sot është bërë thirrje për protest kombëtare ndaj pritet të ketë pjesëmarrje më të madhe. Policia greke ka reaguar zyrtarisht për arrestimin e biznesmenit Ilir Shtufi në Selanik pas operacionit të finalizuar dje nga SPAK, ku u goditën dy grupe kriminale të trafikut të kokainës e pastrimit parave, teksa u lëshuan 20 masa sigurie. Përmes një njoftimi, policia greke bën të ditur se Shtufi hyri në Greqi në të njëjtën ditë në 12 qershor, kur edhe u arrestua në një hotel. Menjëherë pas nxjerrjes së urdhër arrestit të SPAK, Shtufi ka tentuar të arratise duke u larguar drejt vendit fqinj. 5 turistë të huaj janë shpëtuar nga policia kufitare e Himarës gjatë 24 orëve të fundit pas dy incidenteve të ndodhura në gjirin e Filikurit. Falëndërirje së shpejtë efektivëve, 4 turistë që kishin mbetur të bllokuar në det për shkak të motit të keq dhe një turiste australiane e dëmtuar fizikisht u lokalizuan dhe u evakuan në kohë duke shmangur pasoja më të rënda. Pavarësisht sinjaleve optimiste nga ndërmjetësit pakistanez, Irani ka deklaruar se një marrëveshje korniz me Shtetet e Bashkuara nuk pritet të nënshkruhet gjatë ditës së nesërme. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Bagai tha se mundësia e një marrëveshjeje në ditët në vijim mbetet e hapur, por theksoi se Teherani mbetet i kujdesshëm për shkak të asaj që e cilësoi si paqëndrueshmëri të palës tjetër.
1: Kjo është Top Albania Radio. Kako.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
16: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
17: Alessa featuring One Republic. In Your Eyes. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: E nisim të pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore të dashurmish, dhe më duhet ju them se ju keni ende kohë që na bashkojeni listës tonë deri në orën 18, kështu që nxitoni të zini vendin tuaj duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe tani do të shkojmë tek Giuse Ferreri, një super bashkëpunim që mban titullin La Isla. Kjo do të jetë përzjedhja e Valerias.

0: ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredit Bank, personalisht për ty.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Alo, telefoni!
6: Alo, për gjatë një moderatori, si e?
5: Si e mërë të keqen gjagji?
6: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
5: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi me styre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
6: Ka ta thonë s'ka lekë, po unë dje bleva një akullore, unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
5: Ajde, meru me fëmijën.
7: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje.
9: O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave.

0: Tom Lanoja. Rikthehemi sërish në studio mish me një preferencë që do të vinte nga Greysi kësaj here. A dini që ka evente që ndiqen dhe ka evente që hyn në histori. Më 11 korri, Kanye West vjen në Tiranë me një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri.
1: Mira Fanca, një super produksion dhe një artist që ka formësuar kulturën globale për më shumë se 20 vite. Mos u misni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë, blini biletat tani në www.albania.com ose në pika fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Numri i vendeve është i kufizuar. Sigurojeni të tuajën sot.
0: Po kur mezi po presim fakt që Kanye West vjen në Tiranë dhe të mbri për të na dhuruar një nga eventet më historike të jetës tonë, padyshim, e ndërsa ne nga ana tjetër luajmë një quiz, mos harroni, duke mirëpritur telefonatat tuaja, ne jemi gati ose voice message në WhatsApp, sa i takon pyetjes tonë se cila është ngjyra më e pëlqyer në botë sipas studimeve, sondazheve të fundit. Dhe ne presim tani. Jo, nuk është ajo.
1: Dëgjojmë, nuk fitove sot. Provo përsëri.
0: Provo përsëri. Siç do provon edhe miq tan sot.
1: Po, kështu që presim përgjigjet tuaja në mënyrë që të fitoni një kupon nga Enzo Atene. Dhe të kani uazë shkojmë tani. Stronger, në fakt, është një ndër hitet e tij më ikonike. Do të vijë përzgjedhur kësaj radhe nga Argysi.

0: Top Albania Radio TV. Summer vibes. Summer.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
8: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
10: Spot. A song for you.
11: Një këngë për ty.

0: E ku të mua ju po dëgjoni frekuenca dhe Top Albania Radio, kësa radhe e kishte radhën, kësa e radhe e kishte radhën, fakt, kërkesa muzikore e Claudius, fa njërë shumë e deshur për këto ritme.
1: Dhe radhën të një
0: e ka Digital, ku pa botrore transmitimet live në Supersport dhe faljas në çdo paket abonim në Digital, të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaj me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni të gjitha.
1: Kemi shumë për të parë të mos këtë muaj, ndërsa ne shkojmë tani të tjera ritme. Lelej, lelej,
0: lelej.
1: Kjo përzirje që do të shkoj për artë.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thuat, e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ikea. E të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Your taste?

0: You and me, Biagja Antonaci në Rikthe në sërish në studio. Kjo preferencë muzikore që do t'i takon të Kastriotit. Falinder shumë i dëshur për këtë ritme. Ndërkoj jemi në fund dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni që ndronë përkushtimin për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fix dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone. Ne ndërkohë do largohemi duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të kësaj të shtune, shijoni fundjavën, shijoni plazhin, diellin, koncertet dhe gjithçka tjetër. Ndërsa ne të dëgjohemi sigurisht të hënën në orën 15 deri në orën 18.
0: Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Apo zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
2: At the Movies, çdo të premte ora 14.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Come on.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: A e dini se një elefant peshon 6.000 kg? E pa besueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh që LED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh që LED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Për shumë edhje, këto janë lajmet e orës 18. 4 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e një aksidenti rrugor të ndodhur në fshatin Dhërmi. Sipas informacioneve paraprake, 2 automjete janë përplasur kok më kok përgjatë këtij aksi rrugor. Menjëherë pas aksidentit në vend ngjarje kanë bërritur ambulancat, të cilat kanë transportuar të plagosurit drejt spitalit rajonal të Vlorës për të marrë ndihmën mjekësore. Policia po heton shkaqet. Në këto çaste pritet të nisë protesta e 14 në Tiranë. Dje protestuesit kërkuan ndërheqjen e qeverisë dhe paralajmëruan zgjerimin e mobilizimit me mbërritjen e diasporës për manifestimin kombëtar të pasdites. Ka nisur grumbullimin e sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt kryeministrisë. Sot është bërë thirrje për protest kombëtare ndaj pritet të ketë pjesëmarrje më të lartë. Sali Berisha më herët deklaroi se nuk do t'i bashkohet protestës, pasi siç u shpres sot prania e tij do ta zbehte natyrën qytetare të lëvizjes. Kryetari Demokrat ju bëri thirrje mbështetësve të mos ndikohen nga sloganet kundër tij dhe të mbështesin protestën.
1: Sport.
2: Një ngjarje e pakëndshme po turbullon ujërat në përfaqësuesen e Turqisë gjatë qendrimit të tyre në finalen e Kupës së Botës. Skuadra e cila është vendosur në Vancouver të Kanadas për ndeshje dhe saj është vendosur në qendër të kritikave pas disa pamjeve të bëra publike ku dallohen disa lojtarë duke pirë duhan në hotelin ku po qëndrojnë. Pamjet janë shpërndarë me shpejtësi në platformat sociale ku tifozët turq të njohur për pasionin e tyre të zjarrt nuk i kanë kursyer kritikat e ashpra.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjetë vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
3: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Square, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio. What's next?

0: Unboxing. Inteligenca artificiale. Aplikacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi disa tema shumë interesante për diskutuar. Prandaj mos mbasim fare kohë, nisim me të parën. Apple sapo ka prezantuar Siri-n e ri. Pas shumë vitesh që na përgjigjej si një praktikant që duket sikur kishte humbur Wi-Fi-n, duket se asistentja më e famshme e iPhone-it më në fund po merr një update serioz. Në konferencën WWDC 2026, Apple prezantoi një val të madhërisish për Siri-n, Apple Intelligence dhe iOS 27. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, kompania nuk po flet vetëm për funksionet e reja, por dhe për rregullimin e gjërave që përdoruesit ankohen çdo ditë. Ylli i prezantimit ishte Siri Iri, ndërtuar mendimin e modeleve Gemini të Google. Sipas Apple, Siri tani do të jetë më bisedues, më i zgjuar dhe më i aftë të kuptojë kontekstin midis aplikacioneve. Apple Intelligence gjithashtu po zgjohet në të gjithë sistemin. Telefoni do të kuptojë më mirë informacionet gjatë telefonatave dhe Safari do të organizojë faqet më me zgjuarsi. Pra ndoshta nuk do kemi më 47 faqe të hapura. Ndërkohë, iOS 27 sjell widgets të ri, transferim AirDrop më të shpejta dhe performancë më të mirë. Apple premton se fotot do të shfaqen deri në 70% më shpejt pasi e kap atë. Një lajm fantastik për ata që hapin galerinë vetëm për gjetur një foto dhe përfundojnë duke parë kujtimet e vitit 2018. Kompania prezantoi dhe kontrollet të reja për prindrit, përmirësime të mëdha në kërkim, si dhe funksionet të reja për aplikacionin Health. Në fund të WWDC, Tim Cook përshëndeti publikun për herë të fundit si CEO i Apple. Pas më shumë se një dekadë në krye, ai u largua me një mesazh të thjeshtë: "Nuk keni parë gjë akoma." Tani mbetet të shohim nëse edhe Siri është dakord me këtë.
1: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lekë për televizorin LG 65 inch me 38% ulje je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inch me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Antonella Ako,
3: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: To the sun.

Anthropic prezentoi Claude Fable 5-ën, versionin e parë publik të modelit të saj më të avancuar, të njohur si Mythos. Deri tani ky model ishte i rezervuar për organizata të përzgjedhura. Sipas Anthropic, Fable 5 shkëlqen në programim, analizë informacionesh dhe kuptim të imazheve, por ka një kusht të madh. Kur pyetjet futen në fusha të ndjeshme si siguria kibernetike, kimia apo biologjia, modeli vendos frenat menjëherë dhe kalon tek një version më i kufizuar. Arsyeja, Anthropic thotë se po përgatitet për një bot ku inteligjenca artificiale mund të përmirësoj vetveten pa ndihmën e njerëzve. Po, tingëllon si një film fantastiko-shkencor. Kompania testoi modelin për më shumë se 1000 orë kundër tentativave për ta mashtruar dhe pretendojnë se nuk u gjet asnjë mënyrë universale për të thyer kufizimet e tij. Një rezultat që për botën e AI-s është pak a shumë si t'i japësh bicikletës pa duar dhe të mos përfundosh në një shkure. Megjithatë ka edhe një detaj që mund të bëjë njerëzit të mendojnë dy herë. Çmimi. Fable 5 kushton dy herë më shumë se versioni më parshëm. Me sa duket edhe inteligjenca artificiale po ndjek inflacionin. Një gjë është e sigurt. Gara për AI-n më të fuqishëm po hyn në një nivel komplet tjetër dhe ne sapo morëm një bilet për ta parë nga afër.

0: E mbani mend kohën kur makinat elektrike na premtonin të ardhmen, por kushtonin sa një apartament me pamje nga deti, e por Rivian sapo ka hyrë në fazën ku po përpiqet të sjellë të ardhmen pak më afër xhepit të njerëzve të zakonshëm. Kompania amerikane ka nisur zyrtarisht dorëzimin e parë të modelit të ri R2, një SUV elektrik që Rivian e quan produktin më të rëndësishëm që kanë lansuar ndonjëherë. Dhe kur një kompani thot më i rëndësishmi, zakonisht do të thotë që ose do të çoj drejt suksesit të madh ose do të jap disa net pa gjumë departamentit financiar. R2 është në thelb vëllai më i vogël i modelit rruksoz R1. Ka të njëjtin stil aventurier, por me përmasa më praktike dhe çmim më të arsyeshëm. Aktualisht fillon rreth $58,000, por Rivian premton versionin e 950,000 dhe madje afër $45,000 në vitin e vijim. Por historia bëhet edhe më interesante. Rivian nuk e sheh R2-in vetëm si një makinë. Kompania dëshiron që një ditë kjo makinë të drejtojë vetveten. Po, ideja është që në të ardhmen të hipesh brenda, të ulesh rehat dhe makina të bëjë të gjithë punën. Robotaksi. Ëndra çdo njeriu që ka ngjecur në trafik dhe ka filluar të negocojë me semaforin. Madje Uber ka nënshkruar një marrëveshje që mund të sjellë deri në 40,000 R2 në rrjetin e tij si robotaksi. Imagjinoni të porositni një taksi dhe të vinë një makinë pa shofer. Në atë moment, ose do ndjeni në vitin 2035, ose do kontrolloni 2 herë nëse aplikacioni ka ndonjë problem. Ndërsa disa prodhues po tërhiqen nga planet për makinat elektrike, Rivian po e shtyp pedalin e gazit. Dhe nëse R2 arrin objektivat e shitjeve, mund të bëhet një nga sukseset më të mëdha në historinë moderne të automjeteve elektrike.
1: Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por 3 për ty.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: cilësi në 4 stinë.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

tek në Top Albania Radio. Ka dy lloje njerëzish në këtë botë, ata që hapin telefonin sa për të parë mesazhet dhe Apple, që me sa duket po përgatitet na hap një telefon që hapet si libër. Pas plot vitesh me thashë theme, parashikime dhe burime shumë të sigurta, duket se iPhone-i paljashëm mund të jetë më afër se kur. Disa persona kanë zbuluar referenca interesante brenda versionit beta të iOS 27, të cilat sugjerojnë se Apple po përgatit sistemin operativ për një pajisje që mund të hapet dhe mbyllet. Mes kodeve të zbuluara gjenden terma që lidhen me këndin e hapjes së pajisjes, gjendjen e paljosjes dhe numrin e ekraneve aktive. Me fjalë të tjera, iOS-i tani duke se ditë kuptojnë se telefoni është i mbyllur, gjysëm i hapur apo e hapur plotësisht. Ndërkohë, Samsungu dhe Huawei prodhojnë telefonat të paljosshëm prej më shumë se 5 vitesh. Kështu që Apple po hyn në një fest që ka nisur prej kohësh, por si gjithmonë, strategjia Apple është të mbëri vonë dhe të sillet sikur festa filloi kur erdhi ajo. Pritshmëritë janë të larta, veçanërisht për trashësinë e pajisjes. Askush nuk dëshiron një telefon që duket si sanduiç në xhep. Këtu e

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca

0: Inner Form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emri, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.

Audi ka zbuluar Nuvolarin, supermakinën më të fuqishme dhe më të shpejtë që ka prodhuar ndonjëherë. Dhe jo, nuk po flasim për një makinë që thjesht duket bukur në Instagram, po flasim për një përbindësh me 1001 kuaj fuqi, më shumë se një Lamborghini Temerario. Dhe mjaftueshëm për të transformuar patentën tuaj në një dokument me rrezik të lartë. Makina është pasardhësia e legjendës R8 dhe mban emrin e pilotit italian Tazio Nuvolari. Audi ka kombinuar një motor V8 biturbo me tre motor elektrik dhe teknologji të frymzuar nga Formula 1. Rezultati 0-100 për vetëm 2.6 sekonda. Ka shpejtësi navigimi ende po përpiqet të kuptoj se ku ndodhet makina. Dizajni është agresiv, futuristik dhe i ndërtuar kryesisht me fibër karboni për të ulur peshën. Ka dhe një fletë që ngrihet dhe ulet automatikisht. Për mendimin tim, para nuk duket aq bukur, po mbrapa është e lezetshme. Brenda Audi ka zgjedhur një filozofi interesante, më pak ekrane dhe më shumë fokus te drejtimi makinës. Një ide revolucionare në një epokë ku disa makina dungen si iPad gigant me rrota. Sigurisht duhet të ketë një lajm të keq. Do prodhohen vetëm 499 copë dhe çmimi pritet të kalojë 600.000 dollar. Pra nëse po kontrolloni tani llogarinë bankare, mos u lodhni veten kot. Megjithatë, Nuvolari tregon diçka interesante. Ndoshta shumë marka po vrapojnë drejt elektrifikimit total, Audi sapo na kujtoi se motori V8 ende nuk ka thënë fjalën e fundit. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do të dëgjohemi në episodin e radhës me tema akoma më interesante. Ciao.

0: My friends.
1: Miri, më i miri është në pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
2: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
1: pa,
2: ose
1: kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
2: Ishte dyshja finale.
0: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
3: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe super ulje.
6: Lavatrisja Hisense 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
7: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 44990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Në sheshin para kryeministrisë po zhvillohet protesta e 14 në Tiranë. Sot është bërë thirrje për protestë kombëtare ndaj ka një pjesëmarrje më të lartë. Me pankarta në duar, qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e politikës së vjetër. Sali Berisha deklaroi se nuk do t'i bashkohet protestës, se siç u shpres sot prania e tij do të zbehte natyrën qytetare të lëvizjes. Kryetari Demokrat u bëri thirrje mbështetësve të mos ndikohen nga sloganet kundër tij dhe të mbështesin protestën. Policia greke ka reaguar zyrtarisht për arrestimin e biznesmenit Ilir Shtufi në Selanik pas operacionit të finalizuar ditën e djeshme në spa, ku u goditën dy grupe kriminale me 20 masa sigurie. Përmes një njoftimi, policia bëri të ditur se Shtufi hyri në Greqi në të njëjtën ditë 12 qershor, kur u arrestua në një hotel. Me njerë pas nxjerrjes së urdhër arrestit, Shtufi ka tentuar të arratise duke u larguar drejt vendit fshinj. Ministri i jashtëm i Iranit, Seyed Abbas Araghchi, deklaroi se një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftimeve është pranë finalizimit dhe përfshin rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Akordi parashikon edhe heqjen e bllokadës amerikane ndaj Iranit, ndërsa bisedimet për programin përfshimor do të zhvillohen në një fazë të mëvonshme.
1: Kjo është Top Albania Radio. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fort, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ji ka qëndër producentet e parë që ka përdorur Chipmunk Soul, ndryshe, vokalit e shpejtuara. Blini biletat në www.jialbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
4: Greatest Hits në Top Albania Radio.

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Etheris. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar thërsisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, jeni në Vitality Vibes, siç do të shtuhen në Top Albania Radio, por edhe në kanalin 10 në digital me mua Ilvin për të gjithë informacionet mbi shëndetin. Me mua sot në studio kam kënaqësinë të kem një mjek shumë profesionist të njohur, doktor Adrian Gurma. Mirëmbrëma. Mirë se ke ardhur në emision në Vitality Vibes në Top Albania Radio. Doktor, faleminderit se në fakt kemi kohë që duhet të takojmë me njëri tjetrin për të ardhur në emision dhe më në fund ja arritëm. Mjek imazhërist specialist në problematikat e gjirit, do të thoja. Ju jeni një nga më të veçantët në fakt në treg edhe në fushën e mjekësisë për sa i përket problematikave të gjirit. Mirëmbrëma doktor dhe faleminderit që jeni këtu me mua sot.
2: Mirëmbrëma, mirë se gjeta.
1: Patjetër që gjiri është goxha kompleks. Unë gjithmonë në periudhën e periudhës së ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit gjithmonë ne kemi të ftuar, por në fakt jo më kot kam ftuar një profesionist si ju përpara sepse më intereson që t'i themi publikut që kanceri i gjirit nuk është vetëm në periudhën e tetorit, por është gjatë gjithë vitit. Dhe në fakt dua të ndaj këtë episod edhe këtë emision me ju, pasi dua të di pak si është situata me gjirin edhe me kancerin e gjirit në këtë periudhë ku nuk ka e shumë fushata, nuk ka e shumë pompime për sa i përket ndërgjegjësimit dhe angazhimit, por realisht në punën tuaj të përditshme do të di pak si është situata aktualisht në popullat apo edhe në punën tuaj të përditshme me patologjitë e gjirit.
2: Edhe një herë faleminderit Ilvi dhe doja ta përforcoj atë që ju sapo that, është e vërtetë që jo vetëm kanceri i gjirit, por çfarëdo lloj patologjie nuk duhet të sulmohet dhe të përballet vetëm me fushata, por duhet të jetë e vazhdueshme, nuk duhet të jetë aksion, nuk duhet të jetë vetëm në muajt apo javët apo ditët e dedikuara, por duhet të jetë gjatë gjithë vitit, sepse në mjekësi ai parimi që parandalimi është më i mirë se mjekimi dhe është më efikas është gjithmonë prezent. Kështu që unë dua të falenderoj edhe për mesazhin që dhe që të gjitha patologjitë duhet të luftohen në të gjithë vitin, nuk duhet të ketë fushat, nuk duhet të ketë momente specifike. Kanceri i gjirit dhe çdo patologji tjetër nuk pret që ne ta luftojmë apo ta të merrim të vetëm gjatë fushatave, po të merrim gjatë gjithë vitit. Për sa i përket kancerit gjirit, është një patologji e cila prek më së shumti gratë, është sëmundja e parë më e rrezikshme e cila pret gjininë femërore dhe numrat dhe statistikat realisht janë të rëndësishme dhe janë për të marrë konsiderat. Në botë, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka një prekje diku ke 90, në një në 90, në 9 ose 10 gra preket me kancer të gjirit, ndërsa në vendin ton për vitin e kaluar, këto shifra kanë qenë diku ke 800 raste, 810 raste të reja në vit, një numër goxha i lartë, por që ka të bëjë shumë fakti që vitet e fundit me futjen edhe të fushatave sensibilizuese dhe të aktorëve dhe faktorëve të tjerë në gjithë terrenin e luftës për ndërgjegjësinë dhe parandalimin e kancerit të gjirit, këto numra janë ulur. Vrej me kënaqësi që realisht është ulur numri i prekjeve në moshat e reja për shkak të ndërgjegjësimit, pra nuk kemi stopim të sëmundjes, por kemi më shumë ndërgjegjësim, kemi më shumë, si thuash, angazhim të gjitha moshave për të bërë kontrollet e gjirit dhe në këtë mënyrë është bërë e mundur që të evidenton rastet edhe në moshat e reja dhe siç e thash, parandalimi është shumë më i mirë se sa mjekimi. Kështu që edhe ecuria dhe prognoza në vijim është gjithmonë pozitive.
1: Doktor, a kemi ne statistika për sa i përket kancerit gjirit në popullat apo dalin gjithmonë në këtë periudhën e tetorit?
2: Shiko, këtu janë institucione, Instituti i Shëndetit Publik dhe të gjitha institucionet e tjera shëndetësore, të cilat luajnë peshën kryesore jo vetëm në diagnostikimin, por edhe në përpunimin e të dhënave për kancerin e gjirit. Janë ato numra që sa po thash për vendin ton, kryesisht të dhënat renditura si pas Institutit Shëndetit Publik edhe institucioneve tjera, kryesisht spitaleve, do më dhënë, qëndrore, të cilat luajnë rolin kryesor në diagnostikimin dhe në parandalimin, por edhe shërimin e kësaj patologjie.
1: Në qofë se ne do flasim për përqindje, prap duhet të ndalim pak e disa statistika, se më thënë të drejtën, gjithmonë themi që ka statistika, po unë asë njerë nuk disa në statistikat konkrete, se ka nga ta pacientë të cilë trajtojnë dhe jashtë dhe nuk hynë fare në statistikat.
2: Ka një inflacion faktikisht përsa e përket numrit, sepse është pikërisht ajo që sapo the, që ka një numër të caktuar të pacientëve të cilët zgjedhin të mjekohen jo brenda institucioneve të Republikës së Shqipërisë, mund të mjekohen jashtë dhe patjetër që këto janë variabël, por numrat janë këto që tham. Ne na intereson kryesisht numri i rasteve të reja dhe pragu i moshës në cilën preken gratë dhe vajzat.
1: Përsa i përket më pyetjes, përsa i përket përqindjeve, pra më intereson të di pak cilat grup mosha ka më shumë përqindje të prekjes nga kanceri i gjirit dhe nga kjo sëmundshmëri nëse
2: në praktikën e përditshme numri më i madh ose fasha predominante është mosha mesatare mbi 45-50 vjeç dhe edhe për shkak të disa faktorëve tjerë që do t'i përmendi më poshtë, mosha mbi 50 vjeçare është edhe më e rrezikuar, por është ajo që është më prezente me këtë patologji krahasimisht me fashat moshore më të ulta, 35-40 apo 9-35 vjeç. Ktu pastaj futen edhe faktorë të tjerë, janë edhe faktorët riskant që do t'i përmendim, ashtu siç janë edhe faktorët diagnostik që kanë të bëjnë kryesisht me autokontrollin që duhet ta bëj çdo femër dhe grua, kanë të bëjnë me ekzaminimet imazhërike, me vizitën dhe paraqitjen ke senologut dhe pastaj ndjekjen e ecurisë në vijim.
1: Mosha më të reja ka pra në praktikën tuaj profesionale.
2: Faktikisht vitet e fundit, siç e thash, për shkak të rritjes së numrit të pacientëve që paraqiten për ekzaminime për shkak të ndërgjegjësimit, janë vërejtur edhe si thua element ose momente të kapjes së kancerit të gjirit tek moshat e reja, por gjithmonë është një numër shumë i vogël krahasimisht me këtë fashën që sapo tham.
1: Mirë miq, shkojmë në publicitet, qëndroni me doktor Aldi Gumër. Top Radio. What's next?
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmon fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
6: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zblor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota. Biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
7: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Shastisur.
9: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
8: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
10: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti s'kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit miq me doktor Adrian Gurmën, mjek i mazherist, specialist kryesisht në patologjitë e gjirit, por pa harruar që ky emision suportohet nga Eteris Clinic me një trajtim revolucionar për sa i përket jetë gjatësisë dhe që vjen për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe gjithashtu nga toksinat që shpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjin, forcon imunitetin dhe gjithashtu mbështet jetë gjatësin. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot si një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe longevity. Kontaktohet Teres Clinic Day Hospital në 069 60 96 56 për gjithë miqtë që doni t'jeni sa më jetë gjatë dhe që patjetër të eliminoni të gjithë problematikat që i përkasin toksinave. Duke disa vite shtohen DJ, por patjetër që është një trajtim revolucionar. Nuk e di, kam doktorin këtu dhe çaj eksperiencë mund të ketë për sa i përket jetë gjatësisë dhe pastrimit të toksinave në plazmën e gjakut, por po e bëjnë gjithë. Doktor, nuk e di, je i njohur me këtë trajtim revolucionar. Por kemi pasur raste të demonstrimeve të një plazme e cila bëhej si gjalp në pacient dhe ndërkohë një plazm të pastruar pikërisht nga disa pajisje që gjenden në Eteris. Nuk e di e frenon kancerin e gjirit kjo punë, po me që si jemi këtu duhet të di pa kush janë disa nga faktorët e riskut që pacientët në Shqipëri apo edhe në botë në fakt preken nga kanceri i gjirit.
2: Ka disa faktorë të cilën ndikojnë në predominancën edhe në zhvillimin e kancerit të gjirit. Që në kryet e erës duhet them që lidhja kryesore është trashgimia, të më dhanë një femër, vajzë ose grua e cila ka një histori familjare, pa tjetër që është më e predispozuar ose më e riskuar për të bërë kancer gjiri, jo domos dëshmërisht, por është më e riskuar dhe më e rizikuar të themi. Pritje,
1: duhet të kthejmë pak të mosha në fakt, se më thej që ka një grup moshe, po këto që janë 25 vjetë, që ka nga predominanca genetike, pra dëmë thënë që...
2: Pa tjetër, sepse këtu duha t'i rendisë, është një faktor, është edhe predominanca genetike, pastaj futen edhe faktor të tjerë, është mënyra e të jetuarit, jeta sedentare, është konsumi alkoolit, është konsumi cigares, është... Ka një shkollë e cila përmend edhe jetesën, do vendon diferencën midis jetesës në zonat urbane dhe rurale. Ato që janë në zonat urbane, femrat dhe gratë që jetojnë në zonat urbane, janë më të predispozuara për të bërë kancer gjirë, krasimisht, po, sepse ka të bëjë me cilësinë e jetës, ka të bëjë me cilësinë e ushqimit, ka të bëjë me stresin, ka të bëjë me dinamikën e jetës në zonat urbane krasimisht me ato rurale. Një arsye tjetër madhore është edhe ekspozimi ndaj hormoneve të estrogenit. Hormonet e estrogenit janë ato hormone të cilat janë përgjegjës për sjelljen femërore, për zhvillimin e organeve seksuale femërore dhe për gjithë dinamikat e tjera femërore. Dhe vajzat dhe gratë të cilat kanë një ardhje të periodave para moshës 12 vjeç dhe ato që kanë zgjatjen e periodave ose stopimin e menopauzës, fillimin e menopauzës pas moshës 50 vjeç, do të thonë fasha e ekspozimit kashi estrogenit zgjatet, ato janë më të predispozuara për të bërë kancer gjiri krahasimisht me një vajzë ose grua të cilës i kanë ardhur periodat pas moshës 12 vjeç dhe ndërpriten ato para moshës 50 vjeç. Kjo është një nga faktorët po shumë determinant për sa përket rrezikut për prekje nga kanceri i gjinit.
1: Hera parë që e dëgjoj këtë doktor, megjithatë ne vërtet flasim për kancerin e gjirit tek gratë, edhe tek femrat apo vajzat, nëse mund ta quajmë kështu, gjithë këtë targetin që mund të preket nga kanceri i gjirit. Po dua të di pak, po meshkull ta preket nga kanceri i gjirit?
2: Ka një
1: se flas gjithmonë për femrat, po ka edhe meshkull që besoj duhet preket nga kanceri i gjirit.
2: Do të kalojmë edhe tek ajo pjesë sepse është shumë interesante edhe nga praktika e përditshme. Dua të plotësoj edhe disa kritere ose disa faktorë të tjerë riskant që kanë të bëjnë me kancerin e gjirit. Është lindja e fëmijëve, vajzat e gratë të cilat kanë lindur para moshës 30 vjeç janë më pak të rrezikuara, ndërsa ato që lindin pas të 30-tave kanë një risk më të lartë për të pasur kancer të gjirit. Ka të bëjë edhe domethënë shpërndarja gjeografike, zonat caktuara janë shumë më të prekura se sa shpërndarja kontinentale.
1: Shpërndarja
2: kontinentale në zonat caktuara ka më shumë risk dhe predominancë për kancer gjirit krahasimisht me zonat të tjera. Ndërsa për sa i përket pyetjes që më bëre për meshkujt, po, preken, është një përqindje shumë e vogël krahasimisht me gratë, por që është evidente dhe është prezente. Gati aty ke 10 meshkuj në vit preken me kancer të gjirit, që i bie diku ke 1.2% e popullatës janë të prekur nga kanceri i gjirit. Është, si të thuash, patologjia ekstreme, sepse patologjitë të tjera të natyrës benigne ose të natyrës së mirë shfaqen përherë në praktikën e përditshme, siç janë ginekomastia ose ajo që quhet hipertrofia difuze e strukturës glandulare, gjinjtë e zmadhuar që kanë aspekt tek meshkujt.
1: Po që është ky konsiderohet si një aspekt kancerogjen? Kjo lloj forme
2: ginekomastia është sëmundje benigne, është jo problematike, ndërsa kanceri i gjirit është ajo që prek 1.2% të popullatës maskullore.
1: Të njëjtat faktorë janë doktor edhe tek femrat edhe tek meshkujt për kancerin, domethënë
2: nuk janë të njëjtët faktorë sepse siç e tham, ke femra kemi ekspozimin ndaj hormoneve të estrogenit, kemi numrin e lindjeve, kemi predispozitën familjare, ndërsa tek meshkujt ka më tepër të bëjë me disbalancat hormonale, janë çrregullimet hormonale dhe kryesisht këto vijnë në moshat domethënë mbit në dekadën e 5 ose të 6 të jetës, për shkak edhe të uljes së niveleve të testosteronit dhe rritjes së niveleve të estrogenit në organizëm. Domethënë ka një disbalancë hormonale e cila nxit në një mënyrë apo në një tjetër zhvillimin e kancerit të gjirit tek meshkujt.
1: Tani, nuk besoj që vin meshkujt për të bërë eko të gjirit. Po, më thuaj pak si e diagnostikon
2: këtë pjesë. Në shumicën, përsa i përket tyre çrregullimeve benigne, të themi, ginekomastis, është vënë re në praktikën mjekësore që janë dhe mosha të reja, madje edhe në adoleshencë, në pubertet, vinë kryesisht, janë shqetësime të prindërve. Kjo ndoshta ka të bëjë edhe me mënyrën e të jetuarit, me obezitetin. Vinë prindër të shqetësuar dhe thonë që çuni është obez, është pak mbi peshë, ka një zhvillim anormal të strukturës së gjinjve. Bëhet ekzaminimi ekografik i cili diferencon nëse kemi të bëjmë me ind glandular difuz me hipertrofi apo kemi të bëjmë thjesht me struktura adipoze ose diamore që e quajmë ne, që është në terren të gjithë obezitetit që ka organizmi. Ndërsa për sa i përket kancerit të gjirit, ajo është specifike sepse është një masë e palpushme, e prekshme, nganjëherë pak e dhimbshme, dhe ajo që bën diferencën me strukturën e ginekomastis, siç tham, ka të bëjë jo vetëm masa dhe forma e saj, edhe në taktilitet në prekje, por ka të bëjë edhe mosha. Kryesisht me kancer gjirit vinë moshat në dekadat 5-6 jetës.
1: Po, kuptova. Por tani dalim te metodet ekzaminuese. Ju jeni një ndër ekspertët e fushës dhe më thënë të drejtën besoj që ekzaminimi parë që ne na shkon gjithmonë në mendje është mamografia. Pra, gjithmonë ky muaj mamografisë ndërgjegjësimit është kjo periudha tetorit, po besoj që është e bëshme në çdo moment dhe në çdo kohë mamografia. Para se të dalim te mamografia, ka forma të tjera që ju mund të përdorni në aspektin radiologjik, le të themi, domethënë cili
2: atëherë janë
1: hapi parë që duhet
2: janë
1: të dalim ditë mamografia,
2: janë disa hapa.
1: Nuk është që mamografia ka dhe rrezatim, mos gaboj.
2: Patjetër. Janë disa hapa që një vajzë grua, femër duhet të bëj për të si thua, për të shmangur rrezikun nga prekja e kancerit të gjirit. Pikë së pari dhe më kryesore është autokontrolli, vetkontrolli. Vetkontrolli është ekzaminimi dhe prekja e të dy gjinjve që çdo vajzë dhe grua mund ta bëjë në shpinën e vet, duke prekur gjinë, duke i parë në para pasqyrës për në një gungëzim, apo tumefaksion, apo fryrje, apo entje që quajmë ne. Kontrollohet nëse ka me prekje diçka të tillë, kontrollohen sqetullat nëse ka dhe aty në një gjëndër të zhvilluar apo në një tumefaksion, i dhimshëm ose jo, në varësi të situatës. Kontrollohen thithat e gjirit, të cilat duhet jenë jo të rikthyera mbrapsht, të retraktuara siç e quajmë ne, dhe nëse ka sekrecione apo rrjedhje nga gjiri dhe gjyra e tyre sekrecioneve. Në qoftë se ajo është e tejdukshme, si kulloshtër, në rastet kur gruaja është në laktacion në gjithënie, nuk ka asnjë lloj problematike. Në qoftë se ngjyra e sekrecioneve është e kuqërremt, ngjyrë ndryshku të themi, atëherë patjetër që duhet të bërë një konsult me mjekun, sepse jo çdo ngjyrë e kuqërremt e sekrecioneve është përkthehet patjetër në problematik. Gjithsesi, aty mbaron, si thua, misioni i autokontrollit dhe pastaj fillon misioni i mjekut specialist i cili bën ekzaminimet përkatëse. Mund të fillojë nga një vizitë thjesht me prekje të gjirit që kryesisht e bën senologu, mjeku që është i dedikuar për problemet e gjirit, dhe pastaj kalon ke ekzaminimet imazherike që sapo tham, ku hapi më i thjeshtë e më spontan është ekografia e gjirit. Ekografinë e gjirit mund ta bëj çdo vajzë, çdo femër, çdo grua që ka cikël menstrual. Domethënë nga mosha 16-17 e në vijim, një ekografi nuk bën asnjë dëm. Është ekzaminim pa dhimbje, nuk ka kufizime, është pa kosto, është një ekzaminim në kohë reale dhe është një ekzaminim të cilin pacienti dhe mjeku kanë mundësinë e komunikimit interaktiv midis tyre.
1: Megjithatë, për të qenë çik më specifik, besoj që në çdo moment që një grua ka një shqetësim të tillë, besoj që drejtohet më një herë tek imazheristi, nuk shkon te onkologu.
2: Po, është e vërtet. Po, un fola në anën protokollare. Normalisht që çdo grua dhe vajzë.
1: Sa shkon mendja në njerëz që kam gjën të gjithë shkoj tek senologu apo tek
2: por që është senologu është një hap që i pashmangshëm. Edhe nëse konsulta dhe kontakti i parë bëhet me imazhëristin, me për një ekografi ose mamografi, patjetër që hapi pasardhës është ke senologu. Ke mjeku senolog që merret me problematikat e gjirit, jo domosdoshmërisht kanceroz, jo domosdoshmërisht problematike. Tham që ekografia bëhet në çdo kohë, nuk ka kufizime, është e pandhimshme, nuk ka kosto, ka avantazhin që ka, si thua, komunikim të drejtë për drejtë mjeku me pacientin dhe nuk ka problematika rrezatimi, siç i ka mamografia.
1: Mamografia kam, pra,
2: e cila
1: kam pasur disa mjek këtu që teksa kemi folur për rrezatimet, grafit, rezonancë etj. Ka përmendur mamografin si një element diagnostikues, po që ka rrezatim.
2: Mamografia ka rrezatim krahasimisht me ekografin, por rrezatimi në mamografi bashkëngjitur edhe situatave aktuale ku rezolucioni i ekzaminimeve imazhërike është rritur shumë dhe në të njëjtën kohë është ulur doza e radiacionit, bën që edhe mamografia mos të ketë atë rrezatimin e frikshëm që është bërë mit tashmë, por është një rrezatim krejt normal, i cili merret edhe në jetën e përditshme në një udhtim, po themi, ndërkontinental.
1: Sa mamografi mund të bëjë një paciente brenda një viti?
2: Ajo ka të bëjë kryesisht me, sepse ky është një nga kufizimet e mamografisë dhe pikërisht të doja të thoja tashi, mamografia nuk mund të bëhet çdo vit. Pikë së pari mamografia fillon pas moshës 36-37 vjeç. Domethënë një femër deri në moshën 35, 36, 37 maksimumi, sepse ka shkolla të ndryshme që bëjnë, si thua, klasifikimin moshor për fillimin e mamografisë në mënyra të ndryshme, duke filluar nga 35, 36 deri në 40. Ka disa që fillojnë në 35, ka disa që fillojnë në 40. Një femër fillon kryerjen e ekzaminimit mamografik në këtë nivel. Para kësaj moshe është kategorikisht e ndaluar
1: për protokollare.
2: Është protokollare, nuk kryhet. Një mamografi nuk mund kryhet në një femër shtatzan, sepse do të kemi komplikacione dhe dëmtime në fetusin. Në një mamografi nuk kryhet në një femër e cila është në laktacion, është duke i dhënë gjithë fëmijës. Ndërkohë që ekografia i ka përcjellë të gjitha këto bariera dhe pengesa, ekografia mund të kryhet në çdo moment. Mamografia ka pak dhimbje dhe nuk perceptohet njësoj nga gjithë pacientët. Ky është, edhe kjo është mit, megjithatë ka paciente që referojnë dhimbje gjatë kryesë mamografisë dhe mundojnë që ta shmangin. Gjë që ekografia nuk e ka është shumë komode për pacientën.
1: Për sa i përket ekzaminimeve të tjera,
2: ka dhe ekzaminime të tjera, ka ekzaminime ku mamografia dhe ekografia nuk kanë, si thua, rezultat, por ato kanë kostot e veta, është MRI, është një ekzaminim rezonanca magnetike e cila rëndom në strukturat spitalore, tani është vënë, si thua, në protokoll, por ajo bëhet gjithmonë në korrelacion me të dhënat e tjera imazhërike dhe në nokelën e mjekut radiolog ose atij senolog kur ata nuk kanë diçka të qartë ose duan të sigurojnë apo të avancojnë në ekzaminimin dhe diagnostikimin e situatës.
1: E kuptoj. Mirë doktor, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Top Radio.
13: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
14: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
5: e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
15: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
16: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals. Salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.

0: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
2: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
3: Rikthehemi në këtë pjesë të

0: siguri më e madhe për prindit, konsult falas pediatrike dhe një kujdes më i mirë për fëmijët, vetëm në laboratoret intermedika dhe për çdo informacion në 0422 200 600. Me doktor Adrian Gurmër rikthehemi sërish për të folur për patologjitë e kancerit të gjirit, për patologjitë e gjirit, dhe patjetër që kanceri i gjirit është në çdo kohë dhe në çdo moshë dhe në çdo moment. Teksa përmendëm si element diagnostikues mamografin, ju përmendët që është me rrezatim dhe që nuk duhet bërë çdo vit, por
1: ka një, domethënë, siç e tham, fillon në moshën 35-36 deri në moshën 40 vjeç mund të bëhet një herë, mosha 40 deri në 50 mund ta bëj çdo një vit e gjysmë, një herë në një vit e gjysmë, dhe pas të 50-ave mund të bëhet çdo vit.
0: Pra, dhe
1: kjo është pak a shumë kronologjia.
0: Dhe mamografia, le të themi si ekzaminim, po besoj edhe ekzaminimet e tjera kanë kufizimet e tyre.
1: Mamografia ka kufizim këto që tham për shkak të rrezatimit të supozuar, që tashti me kushtet e reja është bërë fare minimal me rritjen e rezolucionit dhe mulën e radiacionit, aq më tepër që tani është futur edhe një metodikë e re, është tomosinteza e gjirit ose mamografia me tomosintezë, që ka parimin e skanerit të prerjeve në njësinë e kohës në shtresa të gjirit, dhe ajo mund të evidentojë nga mamografia konvencionale ose mamografia që është bërë deri më tash, mund të evidentojë
0: edhe zona. Po, ka rrezatim edhe kjo pjesë.
1: Patjetër që ka, por kjo ka rritje të rezolucionit dhe pret në shtresa shumë të holla gjirin, duke i dhënë mundësi mjekut diagnostikues të kapi dhe, si thuaç, pamje, të cilat në mamografin konvencionale ose në mamografin e thjesht mund të mbivendosen dhe mund të kritikojnë
0: artefakte. Po, elastografia si ekzaminim?
1: Elastografia ka të bëjë kryesisht, është si thuaç ekografi me të dhëna shtesë për densitetin e strukturave. Kur mjeku imazherist, mjeku diagnostikus nuk ka të qartë ose është në dilem midis një formacioni kistik, të themi, një formacioni të lëngshëm dhe një mase, atëherë futet në loj elastografia, e cila zgjidh densitetin
0: dhe ju konsideroni që mund të jetë një masë për të konsideruar, domethënë.
1: Pikërisht, nëse mjeku imazherist nuk është shumë i bindur që kjo është diçka ndërmjet një formacioni kistik, të themi, apo një fibroadenome, një strukture benigne të mirë të gjirit, atëherë futet në lojë elastografia, e cila në bazë të densitetit të forcisë indit i jep përgjigje mjekut imazherist, në bazë të vlerave të densitetit i jep përgjigje mjekut imazherist për natyrën e formacionit.
0: Doktor Radi, kohët e fundit kam dëgjuar për një ekzaminim, nuk e di a e bëni ju apo jo, quhet ekografia me kontrast. Pra shumë pacient përdorë një lëndë që është kontrasti dhe ekzaminojnë nëpërmjet ekografisë. Nuk e di a e përdorni ju në praktikën tuaj, ka ardhur në Shqipëri dhe është
1: ekzaminim futur, që bëhet. Kjo futet, është bëhet në qendra të specializuara të gjirit dhe është ne në qendrën tonë nuk e aplikojmë për momentin, por është një ekzaminim i cili, siç e thash, si elastografia, si mamografia e me tomosintezë i japin një avantazh mjekut diagnostikues për përcaktuar më mirë diagnozën e saktë.
0: Duhet dalim një dy aspekte që kanë bëjmë pak edhe me aspektet estetike, po dhe me aspektet funksionale, po edhe pa tjetër me shëndetin dhe me jetën e pacientit. Gjithmonë e më tepër, fusha e kirurgjisë plastike po zhvillohet. Dhe një ndër ato që ne shikojmë janë edhe implantet e gjirit që vajzat apo femrat të grup moshave të ndryshme po i aplikojnë. A është e rrezikshme kjo për kancerin, për shkaktuar kancer gjiri?
1: Faktikisht kemi dy rrugtime të kësaj metodologjie. Kemi një që është preventive ose profilaktike, e cila bën të mundur që të hiqet indi glandular totalisht dhe në ai të dëndohet me implant. Për kjo bëhet zakonisht tek rastet kur kemi një historik familjar ose pacientja kërkon që mos të jetë rrezikuar asnjëherë nga kanceri i gjirit dhe bën atë që quhet mamektomia profilaktike. Dhe në momentin e dytë pastaj me kirurgun estetik bëhet zëvendësimi i masës së hequr me implante. Ka dhe atë rrugën e dytë, e cila është thjesht për natyrë, për arsye estetike, dhe në rastin e dytë kemi ruajtje të strukturës së gjirit. Nëse në rastin e parë kemi heqje të strukturës së gjirit, në rastin e dytë risk nga ndërhyrja nuk ka.

0: Por kjo, jo për faktin që ka bërë ndryrimin, do të thotë që kjo femër nuk do të preket asnjëherë, nuk do të ketë rizikun për të prekur nga kanceri i gjirit.
1: Por, por nga implantologjia... Por të jetë një person normal. E di pse të pyes, doktor, sepse kohët e fundit kam parë disa pacientët të cilat kam pasur një çarje apo një kapsulim të implantit. Dhe në fakt nuk e di... A e diagnostikoni ju me eko,
0: po,
1: këtë gjë, dhe dyta, ky solucion që del jashtë dhe që përhapet në gji, dhe pacientët thotë, ore, kam pasur një dhimbje këtu të sqetulla, poshtë sqetullës, etjerë, etjerë, më duket nga implanti,
0: Në praktikën e përditshme më ka rastisur që të
1: keni parë
0: të, po, të ekzaminoj paciente që kanë bërë implante të gjirit dhe kanë ardhur me situata në gjykimin e tyre situata problematike. Pas kryerjes së ekzaminimit ekografik, që do të thoja është ekzaminimi zgjedhur për shumë arsye, para e punës nuk është traumatik, e dyta e punës ka komunikim të drejtpërdrejtë të
1: me pacientin,
0: mjekut me pacientin, pacienti mund ta shikojë live të gjithë ekzaminimin dhe strukturën e gjirit. Nuk kam hasur deri më sot ndonjë rast që të ketë frakturë ose çarje totale të implantit, në një palosje të pjesës së jashtme së saj patjetër, sepse gjiri reagon, ai është një korpus alienum në organizëm dhe normalisht, pavarësisht se të themi që teknologjia ka përparuar kaq shumë se ato janë të mirëpritura nga organizmi dhe nuk ka domethënë ndonjë reaksion
1: kaq
0: kashitur.
1: Fulminante, themi, kaq probleme.
0: Unë do të thoja që përgjithsisht këto shkojnë shumë mirë, edhe pastaj varet edhe nga cilësia e materialit të implantit, varet edhe nga përvoja e kirurgut, vendosja që ai bën në
1: e hoqë implantin do e vendos prapë, mbas 10 vitesh do e heq, do bëj një implant tjetër. A ka realisht rrezik gjithë këto operacione që bën në gjithë qoftë për natyrë dermoestetike, le të themi, ja?
0: Ajo është pjesë që i takon kirurgut estetik. Unë do të thoja që në praktikën e përditshme deri më sot nuk kam parë komplikacione madhore të ardhura pikërisht nga kjo situatë. Domethënë përgjithësi kanë qenë gjëra të vogla për të cilat besoi edhe pacienti pas kryerjes së ekzaminimit është qetësuar, sepse në momentin e parë vinë të panikosur, ka ndodhur diçka rëndësishme, edhe ndërkohë që aty ka një problem fare minimal.
1: Mirë doktor, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e fundit.
2: Marc Aureli ka thënë:

0: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm. Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
5: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
6: Jemi në këtë pjesë të fundit të emisionit miq me doktor Adi Gurmën, mjek imazhërist, ekspert në imazhërinë e gjirit dhe patjetër që edhe me DJ Kedo si më shoqëron çdo të shtunë. Doktor, të gjithë të ftuarit në minutat e fundit aplikojmë një rubrikë që quhet Mitet e Fakt, që patjetër edhe ju nuk shpëtoni dot nga disa pyetje rrufe të shpejta, por me shumë interes edhe me goxha kuriozitet për gjithë dëgjuesit. Mit apo fakt, një gjimë më i madh se tjetri është gjithmonë kancerogjen?
7: Jo, është mit.
6: Është mit. Ta të pyes sepse
7: asnjëherë të dy gjinë nuk janë identik, njëri është gjithmonë më i madh se tjetri, por kjo nuk do të thotë që tek i madhit kemi vendosjen e.
6: Po kur është ka diferenca shumë apo?
7: ajo varet nga struktura e gjinit, por kjo që diferenca midis të dy gjinëve për shkak të masës nuk ka të bëjë fare me.
6: E kuptoj, është mirë. Çdo gung e gjirit është patologji.
7: Është patologji, por jo e keqe, sepse dhe patologjia në vetvete është sëmundje. Dhe pastaj sëmundja ka dy ndarje, sëmundje e shëllueshme dhe e pashëllueshme. Benigne apo maligne. Maligne është kanceroze, benigne është sëmundje e mirë.
6: Mit apo fakt, çdo mas në gjit duhet hequr.
7: Mit. Sepse kemi formacione kistike, të cilat nuk hiqen, por mbahen në ndjekje. Mund të aspirohen me gjilpër, mund të thithen. Kemi fibroadenoma që janë më të vogla se 2 cm dhe të cilat asnjëherë nuk hiqen, ndërsa për sa i përket kancerit gjirit, ai është detyrimisht shkon drejt ndërhyrjes drejt operacionit.
6: Të gjitha masat në gjirit konsiderohen kancer?
7: është ajo që sapo thash. Kemi një klasifikim, kistet dhe fibroadenomat janë benigne, sëmundje të mira, kanceri është sëmundje malinje e cila duhet patjetër të operohet të
6: ndërhyrë. Mit apo fakt, doktor, çdo dhimbje në gjip përkthehet në problematik madhore?
7: Jo, nuk është e vërtetë, është mit, sepse problematikat madhore në gjik kryesisht vin pa dhimbje. Ndryshe nga çdo pjesë tjetër e organizmit, kur ne themi mdhem koka, mdhem gjoksi, mdhem barku, patjetër që do kemi një problematik, ndërsa në gjik ato gjërat e mëdha, gjërat e vështira, gjërat e këqija vin zakonisht në heshtje pa dhimbje.
6: Nuk dhëmbin. Mit apo fakt, çdo prekje diagnostikon kancerin e gjirit?
7: Jo,
6: çdo person që preket, diçka.
7: Është mit, sepse jo çdo gjë që preki mund të kemi një gjendër diamore, mund të kemi fibroadenom, mund të jetë një strukturë tjetër kistike, ashtu siç mund të jetë kancer.
6: Mit apo fakt, mamografia është i vetmi instrument perfekt për diagnostikimin e kancerit të gjirit?
7: Mamografia është njëri nga instrumentet për diagnostikimin e kancerit të gjirit, ajo nuk mund veproje vetme, ajo është komplementare ekografisë, ekzaminimit fizik që bën gruaja ose autokontrollit, ekzaminimit kemi-ekosenolog ose vizitës klinike dhe pastaj për gjithë këto ndoshta edhe të rezonancës magnetike.
6: Doktor, një këshill të fundit para se ta mbyllim.
7: Ekzaminoni, vetë ekzaminoni, shkoni te mjeku në çdo kohë që ju mendoni se situata nuk mund të tejkalohet vetëm me autokontroll.
6: Doktor Radi Gurma, faleminderit që ishe në Vitality Vibe, se i miq, ishit me doktor Radin, mjek, imazherist, specialist në patologjit e gjirit. Doktor, ishte kënaqësi që ndaje këtë emision me ju.
7: Faleminderit
6: shumë. Dhe patjetër që kur të vi koha e fushatës, do jemi deri atëherë. Miq, ju uroj një fundjavë të këndshme. Ritakohemi të shtunën e ardhshme në orën 7:08. Gëzojuni fillimit të verës dhe mos harroni, shëndeti është gjithmonë i pari. Natë të mirë dhe mirë dëgjofshim.
5: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Eteris. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
9: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
10: Mbani frumën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
11: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra IG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura IG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
12: Doktoresha Arla Harka, mjekë imazheriste.
13: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
14: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.

0: kisht pjesë e shorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Qytetarët po zhvillojnë protestën e 14 në kryeqytet, teksa u grumbullua në sheshin Skënderbeje, më pas marshuan drejt kryeministrisë. Sot protesta karakterizohet nga një pjesëmarrje më e lartë protestuesish, pasi është thirrur për herë të dytë protestë kombëtare. Si zakonisht, pas qëndrimit para kryeministrisë, protestuesit pritet të marshojnë nëpër rrugët e qytetit, siç kanë bërë edhe ditët e kaluara. Me pankarta në duar e me thirrjet Shqipëri e re, kërkojnë largimin e politikës së vjetër. Një punonjës i policisë së Sarandës ka përfunduar në masën e sigurisë arrest në shtëpi pasi dyshohet se ka kryer ndërtime pa leje në një objekt që përdorej për aktivitet hotelier. Sipas hetimeve të agjencisë mbikëqyrjes policore, në banesën në pronësi të babait të efektivit ku ai jeton, është shtuar një kat i tërë pa leje në autoriteteve kompetente, ndërsa sipërfaqja e ndërtuar në kundërshtim me ligjin arrin në rreth 159 metra katror. 5 turistë huaj janë shpëtuar nga policia kufitare Himarës gjatë 24 orëve të fundit pas dy incidenteve të ndodhura në gjirin e Filikurit. Fal ndërhyrjes së shpejtë të efektivëve, 4 turistë që kishin mbetur të bllokuar në det për shkak të motit të keq dhe një turiste australiane e dëmtuar fizikisht u lokalizuan dhe u evakuan në kohë duke shmangur pasoja më të rënda. Pavarësisht sinjaleve optimiste nga ndërmjetësuesit pakistanez, Irani ka deklaruar se një marrëveshje korniz me Shoban nuk pritet të nënshkruhet gjatë ditës së nesërme. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Baghej tha se mundësia për një marrëveshje në ditët në vijim mbetet e hapur, por theksoi se Teherani mbetet i kujdesshëm për shkak të asaj që e cilësoi si paqëndrueshmëri e palës tjetër.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
6: Çfarë të veli?
7: Eww, çfarë bisliku?
6: Wow, diarrhea kisha!
7: Mos u shqetësoni!

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën

0: Le 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ιδέα. Εδεκτοβέρ, πράπο βίτε κτή.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
3: Po gzim, haj di qketi. Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Black.
1: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezës akonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Oferta që po thyen çdo rekord. Dy sheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoni një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Një pyll të largët, jo është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë të gjyshes.
7: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super ju.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
6: interesi. Kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
0: Ji ka qenë ndër producentët e parë që ka përdorur Chipmunk Soul, ndryshe, vokalet e shpejtuara. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
8: Greatest Hits në Top Albania Radio. Where

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Back to the summer.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: Doktore Sharla Harka, mjerke i imazheriste.
1: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatime.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: When summer's back.
5: When summer's back. We've turned it

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online. She's on air.
3: Pamela Shezi.
4: Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
3: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Vion protesta e 14 për ditë me radhë teksa mijëra qytetarë janë grumbulluar para kryeministrisë. Sot protesta karakterizohet nga një pjesëmarrje më e lartë protestuesish pasi u bë thirrje për herë të dytë për protest kombëtare. Si zakonisht pas qëndrimit para kryeministrisë, protestuesit pritet të marshojnë nëpër rrugët e kryeqytetit siç kanë bërë ditët e kaluara. Me pankarta në duar e me thirrjet Shqipëri e re kërkojnë largimin e politikës së vjetër. Një punonjës i policisë së Sarandës ka përfunduar në masën e sigurisë arrest shtëpie pasi dyshohet se ka kryer ndërtime pa leje në një objekt që përdorej për aktivitet hotelier. Sipas hetimeve të agjencisë mbikëqyrjes policore, në banesën në pronësi të babait të efektivit ku ai jeton, është shtuar një kat i tërë pa leje në autoriteteve kompetente, ndërsa sipërfaqja e ndërtuar në kundërshtim me ligjin arrin në 160 metra katror. 5 turistë të huaj janë shpëtuar nga policia kufitare e Himarës gjatë 24 orëve të fundit pas dy incidenteve të ndodhura në gjirin e Filikurit. Falëndërhyrjes së shpejtë e efektivëve, 4 turistë që kishin mbetur të bllokuar në det për shkak të motit të keq dhe një turiste australiane e dëmtuar fizikisht u lokalizuan dhe u evakuan në kohë duke shmangur pasoja më të rënda. Pavarësisht sinjaleve optimiste nga ndërmjetësuesit pakistanez, Irani ka deklaruar se një marrëveshje korniz me SBA nuk pritet të nënshkruhet gjatë ditës së nesërme. Zëdhënës i Ministrisë Jashtme iraniane Ismail Baghej tha se mungesa për një marrëveshje ditën e vijim mbetet e hapur, por theksoi se Teherani mbetet i kujdesshëm për shkak të asaj që e cilësoi paqëndrueshmëri e palës kundërshtare.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E doktor, prapo vi tek ty.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Pardon my French.
4: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
4: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
5: Ishte dyshja finale.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
3: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it?
5: Yeah.
4: It's just a little thing we like to call

0: Albania Radio TV. Summer vibes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yuk.
2: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Ose artichoke.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
11: Yi ka qenë ndër producentët e parë që ka përdorur Chipmunk Soul, ndryshe, vokalet e shpejtuara. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
12: Greatest Hits në Top Albania Radio. Work.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: This is going out to anybody who might be able to relate to.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
3: Can you feel it?
4: This feeling.
3: I said, can you feel it?
5: I can't stop.
3: It's just a little thing we like to call

0: sa po zgjohet, sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Merri shehun astrologën e njohur, ti ndron luks çdo muaj.
4: Jo, unë shumë muaj në vit. Jam, po ti kujtohem, ne që ndron shpesh her partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Power
1: number one. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Qindra mijëra qytetarë janë duke marshuar nëpër rrugët e Tiranës duke protestuar për të 14-ën ditë me radhë. Pasi qëndruan rreth 3 orë para kryeministrisë duke mbajtur fjalimet, protestuesit janë dyndur drejt rrugëve me pankarta në duar me thirrjet Shqipëri e re. Qytetarët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e politikës së vjetër. Sot ka një pjesëmarrje masive për shkak të mbështetjes edhe të diasporës, të cilët kanë bërritur në Tiranë posaçërisht për protestën. Sali Berisha deklaroi më herët se nuk do t'i bashkohet protestës, se siç u shpreh sot, prania e tij do të zbehet natyrën qytetare të lëvizjes. Kryetari Demokrat i bëri thirrje mbështetësve të mos ndikohen nga sloganet kundër tij dhe të mbështesin protestën.
6: Çdo demokrat dhe demokrat vendin e kanë atë protest. Për sa u përket sloganeve kundra nesh, qytetarët janë të lirë të thonë çdo lloj slogani që duan, sepse ata janë pa diskutim të përkatësive të bindjeve të ndryshme etj. Me radhë. Por, ata që i dirigjojnë, ata që përpiqen t'i manipulojnë, ata janë njëranë, janë opozitë e opozitës vegjël e qeverisë.
1: Protesta e thirrur sot nga banorët e Rriollit kundër ndërtimit të një resorti përfundoi me përplasje me policinë e shtetit. Banorët e zonës e protestues të ardhur nga të tjera qytete të vendit arritën të thyenin gardhin metalik në hyrje të kantierit të ndërtimit dhe hyjnë në pjesën e brendshme. Punimet kanë nisur në muajin shkurt, ndërsa protestat vijojnë prej mbi një viti. Operacioni më i fundit i SPAK goditi biznesmen ndërtimi e sekuestroi 128 milion euro pasuri, prokuroria e posaçme sqaroi detajet. Fitimet e dyshuara nga trafiku i kokainës janë investuar në kulla, vila, troje, projekte ndërtimi. Dosja e SPAK-ut zbuloi një skem të dyshuar të pastrimit të parave të kokainës përmes kullave, vilave dhe tokave në Bregdet. Hetuesit dyshojnë se fitimet e trafikut ndërkombëtar të drogës u integruan në projekte ndërtimi në Tiranë si dhe në Palace Zvërnet. Bordi Transparencës sot vendosi që çmimi i shitjes me pakicë të naftës të mos jetë më shumë se 183 lek litri, ndërsa i benzinës të mos kalojë vlerën 170. Ndryshimi që hyri në fuqi në orën 14 mbetet deri në mbledhjen e ardhshme të bordit.
7: Top Albania Radio.
1: Policia po vion operacionet për gjetjen e trupit të 34-vjeçarit Egland Koçi, i shtukur në Tiranë prej ditësh dhe dyshohet jetë vrarë nga miku i tij Armando Shakaj. Kërkimet e shtrira në rrethinat e krye qytetit por rin ndihmohen edhe nga një ekip i forcës së sigurisë Kosovës. Ndërkaq që vion arratia për Sadik Lajna, i dyshuar për vrasjen e Ardian Baloshit në Kamz më 8 qershor.
8: Se janë ushtruar mbi 20 kontrole panesash, kryesisht në vende ku ne kemi pas dyshime të arsyeshme dhe aktualisht vion puna për kapjen këtij personi, është angazhuar dhe po vion të angazhojnë forcat e rinë dhe mendojmë që shumë shpejt do kapet ky person. Është një strukturë posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e shtetit Egland Koçi. Kërkimet janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, në ndihmë na ka ardhur një njësi posaçme nga PSK-ja.
1: Ishte kreu i policisë Tirano Liger Torba.
7: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Mira Pelegrin nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni u mblodhën në kishën e Shnanaut në Laç për natën kulmore të pelegrinazhit. Pas 12 javësh lutjesh dhe vizitash të së martës, besimtarët kremtojnë festën e Shnantonit të Padovës, duke mbajtur gjallë një nga traditat më të rëndësishme fetare në vend.
7: Lajme nga bota.
1: Ministri i Jashtëm i Iranit Sejad Araghchi deklaroi në një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftimeve se është pranë finalizimit. Ndërkaq që akordi parashikon edhe heqjen e bllokadës amerikane ndaj Iranit, ndërsa bisedimet për programin bërthamor do të zhvillohen në një fazë të më vonshme. Të hënën Bashkimi Evropian pritet të nisë negociatat zyrtare të anëtarësimit me Ukrainën dhe Moldavin pas heqjes së bllokadës hungareze. Presidenti i Ukrainës Zelenski tha se vendi po e bën atë që është e nevojshme, theksoi se është rëndësishme që edhe BE-ja të mbajë fjalën. Në Venezuela, lideri i bandës Tren de Aragua u vra me urdhër të Donald Trump. Komanda jugore e SBA-ve nisi një sulm të shpejtë dhe vdekjeprurës për të eliminuar Niño Guerrero, udhëheqësin famkeq të Tren de Araguas, një nga organizatat terroriste më vrasëtare në planet, shkroi presidenti amerikan. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
7: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Bogdan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketë.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Guides, Guides.
1: Bieri Guides, Guides G dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: shpesa kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thënë që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.